0: Orinji.
1: Sí.
0: Aquí digo, a querer, o muso día, mton.
1: Mhm.
0: Más lo hagas usar en Awangue, Kiriare.
1: Sí.
0: Usari Wambari.
1: Mhm.
0: Oye, vengo, yo voy a tu Awangiro, Awangiro, a guitarra, ne muramukiria, ne muy guire.
1: Sí.
0: Y ahora iba a ver un ninja aquí en Diamboga.
1: Mhm.
0: Ingin ada ikiria na jas pandang gua mazen ina mui gua iku sewa kari gua isaku ana muke dia giring gua mutua vare ne nime di vide juma musi ingaga nanda di me
1: ni sawa thank you mono mugure we mo aro efe melo
2: ne vanta singare lunga o shenge di shakwa
1: ni na asia mokira
2: vrega mono non va ma vaya muto boi vidua na muto boi vidua ne pasta
1: ni
2: enda mora di me
1: ni guo
2: Notiga na mokia mwendo akwa virinjini akademi au njeni wa betina shana chake duwe bitina shana chake njondele na mongu wake erija kaduli na mongu wake kadembuko na mongu wake molevia na mongu wake uyogwe tuwa mwanikuwa njoka na mongu wake na wamponu na mongu wake molevi wakilaki na mongu wake nereli maranga na seba na wakamoza vani mere kukwa sone kerumi nyoshonge tigila niya aile menda nese
1: nisa
2: mpungo na mungu wako na njonjo nyara muko na nyara kadeo na njio
1: we mwaru efe melo ndage kaisi mudhikiri wako ni mirongo edhatu na idhatu todhi na mbira ukura tukima ukiri ya vogwe metambo litukiri mwono tukiri ya tano atano awanyaga na mukiri ya muendoa wakwa wanja familia ya njuki kama anja indagaya familia kama idha ikiri ya atoliondi ya ngindole zaire na kithigare na aduonde a mokei kwa Paul makura na mudhenya muarosi takwanyaga vaipa kumakurugu mudhano kwenye mudambele tena mukiri matina wanjaroge wanjiru wagetare ndano walindu musangi mikembe vamona musari na mankanu mwaniki wanjoka na alema tamamaga nikene kuma kuri ogwongerwe wakorwa aki maukiria na mukiri reverend ajugo kena java chairman na kadhiangalire kangiso njinji wangu wanjiro kalinge wakathe stefano alia mumo wanjira kena dana mankanu mwara mukani musoi wakore ogwo kundugwita kwa kalimari we mwaro efemelo we mwaro efama
3: Halo we mwaro.
1: Ni kwega muno.
3: Eh ni kuranze suwa ine na kuma mugoi.
1: Eh.
3: Ende maramukia.
1: Maukirie.
3: Kenya mbiri na kwa kaze.
1: Eh.
3: Wajiro agitare.
1: Mhm.
3: Mundu gwetwa owa gwa gedungulire.
1: Eh.
3: Na mundu gwetwa ala mata mamaga.
1: Eh.
3: Na mundu gwetwa aliunga.
1: Mhm.
3: Akoto ya ngoma.
1: Eh.
3: Wamubunga na mama shirwana mkiria idoza tumera maikara mtambo ini nenguwe liya reji
1: ni sawa we mwaro
4: amisheni
1: ni mwega
4: mwaro waku
1: kwega muno
4: ini ngiringwa mtia wala kami nendi zili ya sotande mpaka
1: niguo
4: ambile kena njero kakuti na nino mbadi
1: ii
4: mbaro na njero kwa njesu wa ina ina
1: mhm
4: kajuki wa nguza
1: ii Thank you. We mwaro FM hello.
5: Hey, wanyaka wa meseni.
1: Ni kwega.
5: Ni mwaniki wa ntoka kumaka kwego lembwe.
1: Eh.
5: Kane mara mukiye bai.
1: Maukirie.
5: Ne ne gwa Evantas jagiri yonga.
1: Mhm.
5: Man man fundu wangu ya vaka kwego le mutumingu wega muno wa magoti.
1: Ni.
5: Divara wanjira fundu wangu na wanjira wa wanjira wa kenjo koma
1: na
5: mame nerendwe
1: mhm
5: mogore we wo wanjiro agetare
1: eh
5: nigere kiredia na wango iwanza ya na sara morodi na na james wa mubono ni mere atere bai
1: eh
5: ni magesa kana binya ni wa mola ni makiba takibia no wati wake ni wega
1: ni sawa we mwaro fm lo
4: onekeni
1: ni kwega
4: ngiringo mutwale ninge kabitie
1: eh
4: Nani kwenye taka kwa gari ni na mungu?
1: Ehe.
4: Namu kwenye nyaga wa kaza na mungu la gari.
1: Ehe.
4: Anjiru wa gitare.
1: Mhm.
4: Aspanche ni kifuti kula Maria ni watra vina muno.
1: Ehe.
4: Nani yaro mukiye njaro kacha ni na mungu wa familia dara na njaro ni akali yekango yekali.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
6: Yaga.
1: Ni kwega.
6: Anjiru rengi.
1: Ehe.
6: Elisio siyara mugenati mwega
1: ee
6: dani ware ndio karinge kuma makendi kituwa kakundole
1: ehe
6: joe ni kuma kalie
1: ee
6: anjira ka invest njaru.

0: Patoni.
1: Nego.
0: Rekuma kia muringa Dennis na mutumia wake.
1: Ehe.
0: Baina ina wanchiro agikombe eta beru mwiso e.
1: Ii.
0: Ne mokono kumaka kwa egorisio mkirina este wani.
1: Ii.
0: Anchisambu kerini.
1: Ni sawa. We mwaro efemelo.
2: Kwa kari wetu.
1: Ni kwega.
2: Ni njero kafutu wa kari ingi.
1: Ii.
2: Ademe ditire kiro ka no kere rambe ti andre po ku mo na po na ku mo tuare to kampu ke a kare mata mo le mena mo tuwa ke si embandi
1: ni gu
2: mo do weto nya ko ka ku ndo mena mo tuwa ke ngi wande gi me kare mata mo le
1: ni
2: mo do weto ku ra ke ambe re riwa ke ringa na nju ko amwa ni gi me ku kali gore na ma ukere na ma ke ndi ka na mo do ta wa o Joshua ku ke ambe re na makano ke ku ke ambe re na mo ne wa ke goro
1: ni
2: Ali ya mumo ya kule kifuti ni makile mwome na Kristova na ereli wa kifuti ni makile mwome na kitongwa nyame vuma kengi ngere kere liya li
1: Nii
2: Rutike mbire na ke watule kule kangeta ndiche kwa girate na wasami e kule urutu yume ngemera mekale mutamboro wakani kwa wanyaga
1: Nii
2: Kwa hiyo kuro mtenya mwaru na mbizo bukiringa na keme na wakale wakame kakume mutamboli thank you
1: Ni sawa We mwaru FM hello
3: Hello
1: Niko ega
3: Wale kwa mseni
1: Ni mwega
3: Pika ni mao kerie
1: Ni kwa mao kerie
3: Kwa mao kerie kabuzi ya koreo Mkore musime na mkai
1: Nii
3: Nangiri ngu motuwa wale
1: Ehe
3: Eo chiri motoru andabwa korea tinda alome
1: Ni sawa
3: Nakiora, nakidazo ni kiora kona karigodeo Mwela mao kere, mwela kere
1: Ni sawa We mwaro FM hello
4: Ya, my sister.
1: Ni kwega.
4: Ni musori wa soka ringi.
1: Eh.
4: Tutige ni mara mukie.
1: Maukirie.
4: Tiga mbere wanjiru agatukana agatukera ni ria kanitha ri kure aici ke gitare.
1: Eh.
4: Ni mbere wa Cristiano acho tu ina kines ya disava ni mara tu mishi mono ko gusi ave na mavinda i mwene ra kino atu gatemanya mundu icio mara twira.
1: Eh.
4: Agatukera ni ria mono mono mono joke ringi na mukie ridi nda sisionde sia kagumori pali si nundo angwa tanira troni ya maene oku ndo gwita kwa kura rutune ngai ya marathime mono mono mono mono mono wa mundu raigo joke ringi gwe kiora muriga ni mutunga tiri wa kura mothatari mutunga tiri Cosmas aramuke pamona family yake ku ndo gwita kwa ku ndo gwita kwa kura kura mukango Joke ringi na mukie timu ya mwalimu Jackie na kinyagashie magu ndugweta wakavuko ni mara muke muno muno neto mende ete muno ndakajisi ya wakashie
1: Yee
4: Joke na mukie mundu wita kwa chiewa ya kundugweta kwa karawa ara muke famona family yake neto lajivika na arambe yake ambuvore express muzanyosi ya tuiti ite kogu na tulavu wanga iki andiki kinya nile Joke na mukie mundu wita kwa ndike ya kundugweta kwa kivika ara muke chema niweto wa manje marutune kalimari niko la simonji ara muke njoni wakombi ta embuvore ndwe wa buranje sia kiandari na mundu wita kwa kariuki simati ya kundu mbuvita kwa mbuvore ara muke na onde makola na njimamo shingala
1: thank you we mwaro FM hello
5: we wa nye kwa meseni
1: ni mwega
5: ni mwa niko njaka kumaka kwe gori embu ye
1: ii
5: doe ya ango manda ara muke
1: ehe
5: ya ya onda unduwa makudano
1: ii
5: elea siya sinyaka aki angongi
1: ii
5: bewe ligero aki angongi
1: mhm
5: Maati ni wanjaroge
1: Eee
5: Siro aega tundure
1: Niguo
5: Giare kili ya nambena aega temanina musanji wa mekeme na Kenya ingerwe Nemele atereba hii
1: Eee
5: Magi yesa ke nambinya li no mwala ni makubwa za gudono mwati wake Newe ya kaya
1: Ni sawa We mwaru FM hello
6: Kanya kwa mkeni
1: Ni kwega
6: Ni mjaliwa wa chokele Yari njitika na mkietuwa na toa kwa kana family ya kwa
1: Niguo
6: Kala muki kizere mende mbapa
1: Iii Iii
6: Ano
1: Ndila kuigua, ndila kuigua, ndila kuigua We mwaro FM hello
7: Mwanyo kwa mcheni
1: Ni mwega
7: Ninjiro kwa kupendo wa mayai
1: Iii
7: Na muki sarisho kwa kumari umakirira
1: Iii
7: Nifire lingwere nja kwa kia ura
1: Mhmm
7: Na uliwa makutano
1: Iii
7: Wanjiro wakitari nyo kwa kade
1: Niguo
7: Kire shuru fisi mwari kukura na kuri kukirwara
1: Iii
7: Wanjiro wakono mwara njire kia njoko ma
1: Mhmm
7: Mati ni wanjiro kia karo kutiri fundi na kare wakia wanja na kisho kwa na makima na muke na makona mwenye mwela
1: Nisawa We mwaro FM hello
8: Arua nyoko mizeni.
1: Ni mwega.
8: Ni mbati njiri ya dizi nyaku makia ngungi.
1: Eee.
8: Ni mbati njiri ya mbati njiri mwega notoro mwega.
1: Ni guo.
8: Na kila kapa yunga jati kwa kukufa.
1: Amen.
8: Manjira mune vundu ngu nemu iwire.
1: Mhm.
8: Manjira kutara nemu iwire.
1: Eee.
8: Manjira njoka ya kwa nemu iwire lapa nungunga ni aramoke.
1: Eee.
8: Mbisari wambali ni aramoke.
1: Mhm.
8: Maeo. Wapo yina pero ni kawake.
1: Eee.
8: Me mugre weredi
1: ale
8: mata mama ga ale mata mama ga nante ango jero kiremba angira me lavante meka metambulisio tu aka meka majero na jero kiratu na mwezi mga kalemba ni ane na mga tega turutile wera anga yake na mulatima
1: ni sawa we mwaro FM elo
9: mwanyago wa mesene mwani kutenwa kumaka kwa korembu kane mara mwukie
1: ni gomba ukirie
9: ka ka o akili ko ni mwane ki ai varia
1: eh
9: makaro ko karo ko tina wiri bundi
1: ehe
9: bi varan de kele na wa mo bono na siana sia geri geri dire na geri dire na pore na saru
1: eh
9: na my sister in law ya bagatore
1: nigu we mwaro efemelo Mudikiri wako kurugu munu wa SMS kumundu mbiri te mwaru wanyaka ni ngienda kura mkienjuri ete mkiri wa mvono aiga kwe goli. Eronda mumbole Samueli Kamau na Kaliuki wakiru wala mwalimu Paul Gakiavi. Njeru kavuti ndo yango mamudu wete tembe na geta mani mere wakaimaru. Mwisone grupi ya kanjigu etu matonga itongo letu ni chia manu waonjage kathiyomi ni wage kombe aikia njo kumani sawa sawa. Wanyaka ni kendo na mukirie kali ukiwa kirwana ngiringo mwaniki wa njoka musangi wanjira kebes nyagwa kadhe wanjira gikombe ngari na ngoroi njoki wa ndato Stefano akamudhatha na pasta wa home osieta kwa Daudu wa kurugu makutano we mwaro FM hello hello we mwaro FM
10: nizu komanda
1: ni mwega
10: oro kiroko
1: kwega munu
10: Njoo wa mwuruge na mawakiria.
1: Yee.
10: Na mwuge wa njiru wa gitare.
1: Mm-hmm.
10: Mwono utu wa verisi ya ukura mashanoke.
1: Yee.
10: Wa mwuge vituka njiruga zina watozi.
1: Yee.
10: Na ndezi ya njiru kiremba na kataka tumu mawakiria na njoo kita mbezi komanda.
1: Ni sawa, thank you mwono. We mwaro.
11: Hello.
1: Ni kwega.
11: Ni mkunu wa magana hii.
1: Yee.
11: Ni wa wapa shita.
1: Mm-hmm.
11: Anyambukule mukule weledi
1: mhm
11: malijua ke wala nkumuzwa ni usite kumweterea
1: ee
11: natuka mwela sapari mbega nete ni mwaka ni mwakotu ya wela jikenda tu watanira miseru
1: ee
11: yo kengezi esibidia na mbaka na mutimia wa wengini
1: ehe
11: wa mwena enri na miseru
1: ee
11: ya nishime chambi ni naikezia
1: mhm
11: wanyi wano
1: ni sawa we mwaro ndage kamera nkwena na idhano mudhikili wako kwena mundu mbele te mwaro wanyaga good morning ndombo kiririe njagi mburu na ngiringo wa murungi na gasongo wili kivuti wa magara samikaruero samikanduku njeru gasonie mvudho na jone kalie wakadhe mama jennifer pitu njeru kavuti ererie keringara mashambi kionze maramukenika jayi wakurugu kundugu itagwa ngambari wanyaga na mkirenji wangithi ndambo ngiringu njeru kavuti mundugu itatika sungwe ndarawe ngondi wa murani wa mbothere ndwega wangithi wanjeru wangu wa okinyo iratu njeru kiremba mkua maina mwara mkwani nyaga njage ndegwa we mwaro
12: Mamisheni.
1: Ni kwega.
12: Nini naso kereja ringi.
1: Ni.
12: Etika nyambiri ya nara makima magatika ni mufitu kagana na ini isi kwa kwa njimire za inya.
1: Mm-hmm.
12: Mwani kianjo kama njimire tene mena uyo mzari wa mbari ni angeza nye kithere menda kia kenga ini amara azime.
1: Ni.
12: Mugurewe eredi.
1: Ehe.
12: Mwanzituwa yutre.
1: Ni. Ni.
12: We na usio yenge saresi mpaka mwalimu akirira
1: eh
12: yenge na rikena gitu kwa kia we tuvare ka wanjara
1: ndigo
12: tongore tione mirithara na ngwe chiga ni togusema nye kwa verista mushonoke
1: eh
12: mamburuna anjagi na anjagi no angi na tono ani tare dalia veita mozono keringo isi ya onte ni togo semania wini toko vanga na wajia para togo semania vayo wari na mulezi wa irato no angu ya eva unta ya yagambo keringi.
1: Thank you. We muaro
13: ro anjaga
1: ni kwega
13: wakiro waro wa ukarenge
1: ii
13: ina egu angu ne magana mune ni toko na nomo ni kuwa sigiriano mbaka
1: nigu
13: baba enri mure dinike ukita gutugira miza wa ambaka ne au kire vareria dam ndo kana mu kire reverend cosmas ai koria mudatare ana mukirie tresara wake toni na ton na kana mukirie ni wa mudomi ndo kembere wanjiro atinde mudenya mwega wa mayae na mwalimu wa kiria ni ndu kiterindi
1: ni sawa we mwaro ndage kaisi mudhikiri wa kwa kwena mundombele te wanyaga good morning na mukiria wanjiru wa gitare ngini nguma ma Jennifer njaro kiremba Saravina Ferista kanosa wa murungi pitu kanja iruka so wanjira kembini njago murukiku mangogoni we mwaru FM hello
14: ya kate kome iwe tu
1: ni mwega muno
14: ni njaro kapitiju wa kaguli ingi
1: ii
14: Tani me di dire kiro kero nyambi ti na njua mbotere kule siangera anyamu kule mokuwa maina na anyamu kule reve izi wanja wa maliku na ke wanja anyamu kule se istama keno manse na karo kariga nirwene mundu wetu wa kunja genjengo kule ke angongi na ke anyamu kule ngabu murato wakwa mundu wetu wa mayai na kasarani kire riyali tigembere uyu kamunyame ya nueva area gachoka de makire mono mana nena gaterina na muy toro biro bi matogie kura ke angungi me kare metamboro akan ko anyaga uere wana kore metu mundu wapata wanyaga tu kuendete.
1: Thank you. We mwaro
15: anyaga
1: ni mwega
15: yenere lindo yangu kuma lo kisia kagoye kenya ndiri na mono wetu wangu yu andagaya mulezi wa iratu uguere njero kiremba nyaka wakale
1: nisawa
15: njero mundu wetu ate njero wa shubuli njero kiri jete kiri na mundu wetu ate njiri nguwa mchua waleka na mundu wetu wa mkudu na kumudu ya vata monoto lika giri weta kwa ate kamande wale kwa wale na karuwa chimpavu kwa wale zanjimu na wanya wa kiri na dhae wanga hii.
1: Thank you. Imuaro hello
16: mbe kareti ya mcheni mingi lingwa mtuwe wali mina jereti ya mariani ya na mkili jelo wa chama linga na njero kuremba angu yeche wa mbagaia mkile mwalimu wali andu na mwalimu wakilea mwanika wa mwenye to angere ike na wakale ndi na jireta mkili na mamu na jero wa rengi kangu kari
1: ni sawa we mwaro FM hello
17: mwanyaga
1: ni mwega
17: anga kiri mapaska na mareverendi nambiria na reverendi ere kika yuku wa SK kare anga zeri mutumia wake karo reverendi keni ewa kore kia nchukere reverendi tu sinina mwana mukiria na mu kondini sabeto reverendi ema na mukiria musanji
1: neguo
17: reverendi nanzi watinzi na mpulike indi wanakia na mukiria muturi wake njiro kapteni pita njoya uyo pasta wa kamaro pasta kigoso evangelist David na mbuze njeri edisias famona njeru kirato matinde mea radi meninga
1: ni sawa we mwaro FM hello
18: hello anyega
1: ni mwega
18: ule ita kwebo adela na kwa dokeba mizu ya kwa mwagizu kwa
1: ee
18: madi ya madi ya
19: Nemu gire ndambo ambaze wanjira ne mwigwite rwa Maria mune mwigwite
1: Nego
19: Baza ke hojo ndi mwigwite dunia ni nak kali ni nak kalau mau tambah itu kekali orang ni kan semua mana aku lari mana uang kerja matuku.
1: Thank you mono. We muaro FM lo.
20: Eh orang ni macam
1: ni. Ni muka.
20: Ni jero kependa mai. Ni jero ka jero kabuti nama gua kerja jadi nama bandi.
1: Eh.
20: Okay, namu kinjo kwa tatu na mundu erondo mumbu ranjiro kanyonga.
1: Eh.
20: Rua vatino.
1: Eh.
20: Erondo mumbu re.
1: Nego.
20: Joke namu ke mundu ketongwa kumana ruziwa kanjinga.
1: Nego.
20: Ndio angenye na mundu ketawero.
1: Eh.
20: Ebendi kitora ezelinjo spati mwana ginari kani kare kinjo ema na mukone na makoro mwe.
1: Ni sawa. We mwaro?
21: Ani jemi.
1: Ni mweka?
21: Ngiri, kukutia wana nungwe kariki. Ni. Na mundo wese wa hamati nwanjaraga ni mara muka na mpuzi. Andagwana na mungu ya kuya mama kendaruma.
1: Ni.
21: Kana muka ya pitu na kachongo na kanjei.
1: Ni.
21: Na jingiri ganeri wana mundo wese wa kabuta ni kabugwa kanya manu kileta mwana kanjei kariki.
1: Ni sawa. We mwaro efemelo?
22: Halo we mwaro.
1: Ni mwega.
22: Ene kuranze suwa so karenje.
1: Eee.
22: Yadira njini mbua mtuwa wale ala muke.
1: Ehe.
22: Ano mkidi ya kabuti.
1: Eee.
22: Mburu nanja gemme ngogo ni.
1: Niguo.
22: Mundo kuto mugure wereli.
1: Eee.
22: Malegu hake waranji ule na mwetia na agerazia.
1: Mhm.
22: Na njero kire mba na mundo kuto wa kawaga na julio ndetu mere maitare mutambo ini niko geria rengi.
1: Ni sawa, thank you. We mwaro FM lo. Muthikiri wako tuenda gikari ya 50 na ithatu ni ndatu rikirie kuma ukirie ni undu wa matha. We mwaro FM lo.
21: Ani tene.
1: Ni kwega.
21: Ngiri nda mutwega rengi. Ngiri kali tene na gwa njisi ya ina ina.
1: Eh.
21: Ana mukirie mundu wetu ambeno na kare ni wake.
1: Eh.
21: Na ndonga wa magagiro.
1: Mhm.
21: Ani kanina ya mukeni kangu ikadie.
1: Ni sawa. We mwaro FM lo.
23: Ni wanyaga.
1: Ni mwega.
23: Wagiro waralo urenda kumeria.
1: Ni.
23: Nene uwa mundu wetu wa Ranji ya suwa inaina.
1: Ni.
23: Iwa namu kia kanyanya wako wetu wa Kariyoki. Mwalimu Kariyoki ya korea sabiwa nangazeje mutumia wake imbezi.
1: Ni.
23: Joke na muki ya ngiringo.
1: Mhm.
23: Joke na muki ya nyagwa kade.
1: Eee.
23: Beresia wa Ruvas.
1: Neguo.
23: Wa Mayae.
1: Eee.
23: Mere wakaimaru na Monika emu nyutu. Na uki umira umira njira kai kazuke wa nyaga.
1: Ni sawa, thank you. We mwaro FM lo.
24: Anyaga.
1: Ni mwega.
24: Nijeru gremboa edo.
1: Eee.
24: Kambiro wa nyaga.
1: Neguo.
24: Ndu wetu anayo wakaze.
1: Mhm.
24: Lalo ndu na yutu mwana. Ndu na kia matengu kia mwaza ni magini za mwanga kwa mwaya maradi. Ndu wakaze wanyaga.
1: Ni sawa. We mwaro FM lo. Hello.
25: We mwaro wanyaga.
1: Ni kwega.
25: Yutu wa puwe za kisa ire.
1: Hei.
25: Nienda za mkipini ya kwa evu kwa.
1: Ehe.
25: Joke ngezi mamiya iwa itu walito wapangua.
1: Nii.
25: Joke na muki mundu ito wakasa wabu wena.
1: Nii.
25: Mele yon tuma kutu wikari mutambo ori.
1: Ni sawa. We mwaro FM lo. Ndage kamu dhikili wako ni mirongo etano na idhano kumasie vandwega adhai kumine mwesia kira aoko. Dina Sara ni tukuro watu kirolia ngadheti sieto sia mudhenya avogu mudhikili wako mitamboli. Nuanguliri yetu ndu wakuro kithivarasa na ivarava nini we mwaro FM lo.
26: Takaneko.
1: Nii.
26: Nenjero kiratu kumagatu umbi.
1: Nigu mao kiri njero kiratu.
26: Ambo kiria lanjiru wa elitale.
1: Mhm.
26: Wamaya ina Veronica wake.
1: Ee.
26: Erisi ya siga kagredi wake.
1: Ehe.
26: Wanja wangirai kagoma hawa muke.
1: Mhm.
26: Joke na mukia wangu wandania ae kalanjule.
1: Ee.
26: Joke na mukia muisa wamae.
1: Ee.
26: Mende wakasena nchaku wanjengo.
1: Ee.
26: Erisi ya si.
1: Ehe.
0: Jero wa jersey na jersey ni sawa.
2: Joke namukie mwezimu wa Eric Musangi Kalemba. Mwezimu wa Pamela Njoki Njeru. Na mwezimu wa Tede Mbuchini Mere Ombene tumende tembuno. Joke ndikiri yu enalipendi turuni kwa mwaiko. Mwengu enalipendi kwa mwaya mara mkode matinde wega.
0: Thank you. We mwaro FM elu.
2: Nye
0: mwega.
2: Ngini kwa mtuwe wale nange kareje.
0: Nye.
2: I got to go to the house.
0: We mwaro
3: wanaka kwa anjiru ari kiri jake tagiri anjari ye
0: niguo
3: musari ati nda mudanya mwaka nani mwere siyazi na mazinda ni siyanga hii
0: niguo
3: mamu anjaru wa engi amtoni ala mata mama ama nikanu karimi wa sanga na mwkiri ya getonga na muduri wa siya
0: ye
3: wangu kuma kede unguri ya mwrezi wa ilato njwa ni wa amika mudani wa mwere ima manjini waka mwana wakarani isoe
0: ii
3: Neruka zanga veri ya pitu. Nandisa andwasu maure lako.
0: Nisawa.
3: Kwa njero kabuti na wili kundu. Wanaka katuku ikadia he.
0: Thank you muno. Ndage kamu dhikiri wako ni mirongo etano na inye na kenda. Kumarusi ya ruga muwe gatha ikumi ne mwesi ya kia uko. Matemu wadhi na sarangi na sokeri ya na angadhiti siya mudhenya.
4: Nyondo siyarome. Itireria. Mondo morome ya gatigiru wakana gaga kengi ya kanada ya wanano akagire kene kiriru Agie kagateke ndo ekirie warane mbaka Ake vogoraga akiru lianjara akiru liangina agasio kari ya kongi tondo kakira guaneria Tene Ando mera wanda siya rome titasia kaini neguwa matahu kiru ando mengoro ngurani Na neguwa mondo ageika maondo emenyagirire kovitia madhani Venote na moronda andio mumunye tamulimu wa mudhiru andu wa mamukuli rete medho Inate madhe Adhuli matunda andundu matia vombote kama kiuga nyondo siyarume Itireria
5: Mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kedhongo na Literature. Nedhi kakiriria radio we mwaro ni Liga Se Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwena hibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture

0: Ntihumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni dinasara sia kirako muthikiriria ni nagokebia ngivokaga kirako gya kunikiega ni matemo ma ibariri na nie mwendo agetonga atongria thini wa mungano wa Kenya Kwanza na mathete na mbere gukorwa magiakiriria ndarikira yao ya ciugo kwere simurita Uhuru Kenyatta kurumirira mieri yake vinde kuve ya kuga prime minister wa tenere Rondinga niko akorirwe agisinda kithiro na kia mwaka ngitikire mirongo ere na igire makiria megongo na rehe ya kuvura tumia njiki mwena wa Kakamega atumia magwete mieri eno ya Uhuru ndevatie na neva ina neva to gukore kithoga urumwe na thayo wa bururi uyava ne speaker wa mbunge nene Moses Wetangura.
2: Tafadhali ndugu yetu Uhuru Kenyatta, umestaafu, tunakulipa pension yako kutoka ushuru ya wananchi. Keti nyumbani na bibi na watoto ukule pension yako pole pole, na uache Kenya isonge mbele, kwa sababu ile maneno unasema kama wa Kenya hawajakomaa inaweza kuleta maafa makubwa.
1: Mugambo wake nuikileto vinya ni mutetheriria wa Rais William Ruto Farouk Kibet.
3: Yule aliritaya pumuzike ama asipumuzike, awache kutulecture, sindio? Na kutuambia uongo ati Raila Odinga alishinda kura lakini akaibiwa. Yeye alikuwa wapi kama rais kupeana hata kisu ile ya kukata mboga? Mbona hakupeana? Ashindwe ama asishindwe, hawezi kudanganya Wakenya. Ambieni yeye ni muongo ya ajabu.
1: Muteteri wa ivoto siao mundu muteti Molihenge nuthete na mbere gukorwa akithondekwa na kurorwa ni mandagitari thibitari uvwa konekana ya moyo mwena waru Kenya Athriver. Muringe ara kurwa kionekana utuku wa Aramisi uvwa kurekererwa uvwa gukora urete kwa kavenda kamithenya ena. Muringe andikithirwa kura uva wa mirurungano ikikite guku Nairobi ikisukuma thirikari ya bururi wa Uganda kurekereria mutongoria wa mung'ethaniro bururi-ini ucio Kizza Besigye. Muringe akiuga no akorirwe akinyamarwo ni rama munyitete na kumwima irio kavindari ka mithenya ina. Wa uguo akiona kurengegia akienjwa njuri ciake mbere arekereretwe. Mwikorwa kana mwutetirwe ngo ivoto cia mundu ramenyeka ta Collins Otieno na kiu kinyiga riu hatiramenyeka na kuri ari.
4: Actually I didn't see anyone because I was blindfolded throughout. Sikula kitu. So miguu nimeona imechomwa. Hadi walininyoa, sikuwa nimenyolewa. Just too much, they were very brutal.
5: The officers kept on telling him kwa nini unasumbua William Ruto na serikali yake. What Muntatu was doing was only telling truth to government, facts to government, that the government of Kenya is responsible for this and we are going to pursue it further.
1: Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki nothete gukorwa kivunjia ritana ria thauna rumwe gicigo-ini kia Mount Kenya. Muthenya wa igoro narakorirwa gicera county ya Nyeri na Meru gukorwa kiroria mirani ngurani iria irakinyanirwo ni thirikari akiria mwingi wa gicigo kiu witikire gukorwo gikirania na urumwe na thayo.
6: So wazee wameniamrisha lazima tukomeze wanasiasa wote ambao wanatumia vijana wetu kwa njia ya kuleta vurugu na njia ya kuchoma mali yetu zote ambayo tumeitafuta kwa jasho yetu. Sisi ni watu wa kutafuta mali, sio watu wa kuchoma mali. Ya mwisho wameniambia niwe mtu ya kuunganisha viongozi wote. Kwa hivyo mimi najua kuna watu wengi wamenitusi, lakini mimi nimesema mbele ya wazee na mimi narudia mbele ya wananchi ya kwamba hao ndugu zangu mimi nimewasamehe.
1: Ndio maana mengi mengi na jirani kero tuseme ni kivanda dha mosi ya kirahoko ni ukambita mwendo wa gitonga.
0: Ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mo na mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru.

0: Anyway, kama dhikini wa kosi yeta kwa wangari wa runyenjeru mbunu neto ni Erotombe Shining Stars. Ndage kambe kama unu makini mudhikini wa kwa Jumamosi ino ya tarikimi rongo ili na idhada tu. Jumamosi ya ukura tukere kiri mwari yoyo wetu wa akenda. Na maunduri monde, tadina bila ukura mudhikini wa kwa tuke nyitani na vogu mitambo li marito mbita kwa nyoga miseni mufango. Na guwa oeta kwa kega goro Jumamosi mbega mbega mbega tulalikia mwedi ni mbise kwenye adume na siyadhine gumu dhe kwenye siyadhine nyingi munu makiria kogunga muendela kiadhe ekiega. Nwate kavindali kogu dobeti kire tuto nye gadeti ili sieto siya kila okogeke. Nina copy of the nation, nina copy of the standard on Saturday. Tukore tukimenya maria men gadeti ili ino mudhe nyomundi.
1: Nidhasi ya kumuramura magadeti ya bandari ya Kigagoro na wanyaga wa miseni.
0: Ni mudhikini wakwa kina wako kia mundi nengia na tuambili na gadeti ya The Standard. Tukiro ragia tuambili itia na penji ya mbere mareme gadeti eno. Penji ya mbere gadeti ya The Standard. Turona uvruigi rugano ruigi The Kira Police Web. Mudhikini wakwa turakwa tukionua uvruigi volithi. Arema kura yetu mudhikini wakwa. Makuruvane tuye na oragi wa loyo mwe na ginyagi mudhikiri wa kwa dagitari mwogo kugu mwe na wa Nairobi Matthew Kiaro Obobu na mudogo tate Dr. Victoria Mutiso. Kulinga na mudhikiri wa kwa na gadeti eno tunakula tukio nuvruwa police constable kwa Collins Bett urewa detainiru nuduage ku kana uvudhuri ya weka kwa ulewegi kura kwa Victoria Mutiso daktari police constable Erinja Kiberion formally tulako watukiru mudhikiri wakwa lutaka wirakule kwa Kalinde police post anda Kikuyu police station na tulako watukiru wanake nuakuruvani itu na ndetoyo police officer Julius Teruot wanake mudhikiri wakwa tulako watukiru na DCI maugete pisto ya seska ereyo mudhikiri wakwa yatumieru wa kura ga kura kana ya kuretu enengiretu Cheriot na balistikali erali era kure kiona niyate mbaka gia alithazi sosiali kavalirwe vandu valia Bobu auragirwe siete anetuye alithazi ya veto volithi weta kwa Julius Cheriot. Tuga kura tukiona mvolithi wengi police officer Ken de Kipkemo Kipkemei uli yake mudhikiri wakwa tura kwa tukiru na akia kuruva nitu na kutethere ya mivangu eo ya uragani kutethere ya Cheruot kwena Nicholas Naura Lemiso uyu na akene mutualithi wa boda boda uli mudhikiri wakwa tura kwa tukiru wakwire Cheruot to and from kule ugu magandi road valia gikugiki kia kuruwe gikika noa kuru ilagat tuwa kwa tukirwa na ke mudhikiri wakwa nike wakuretu mudhikiri wakwa aki dhoga surveillance na kwe na Inspector Kenneth Kipkemboi sang oyu nike kinene dhini wadhudhulia wa ikusia andu ayaire Matthew Kiaro Bobu na Dr. Victoria Mutiso. Eno ni kulingana mudhikiri wakwa na gadeti eno ya The Standard. Kwena mundu wengi uratawa Daniel Mwangi, Pius Moiro Mbogwa, kwena Samuel Karanja na leto walingi maandu wa mwitaka wakiri na Kevin Ngugi mudhikiri wakwa. Ndage kari ino mudhikiri wakwa nengenda tukure tukithi nabira kuro liangano ino avoguo gadeti eno ya The Standard. Uganororo ni tukure tukue komana na ruo penjire area ya kana. Penjire ya kaire mudhikiri wakwa dhine wa gazeti ya The Standard mudhikiri ya nivotora kwa tukiona urugano ruingi wega munu makiria ava ruigie TSC kana TSC ulea ego kuro mudhikiri wakwa ege conduct wega munu makiria ndeto ege promotions kabinda aligaka. Nile tukuro tukiro lia ndeto yo penjire eno ya kaire gazeti ili eno mudhikiri wakwa ya The Standard. Dage kanini tu?
1: Pepea Radio Show irete tokuwe ni bangi ya Equity na yokete kukudhomi dhia gukoge vya na gutwekira vinya tuonde ni gutu kinyaniri ya kiroto wa kionde tuena kio Muvango ryoyo turakurete ranganosia maundumatiga ni temare ya Kenya mareka ni gugu senja miture yao wavamuna ria maiva kuve nao unawavo tukitho magakuma na nao nyitanira na kamo dhinya junior maina wanja wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhainya na nudusia kirauko Muvango ryo wa Pepea Radio Show okereteroni bangia Equity
2: Pepea
0: Mwithikiri wa kwa ngathiti ile eno ya The Standard Page eno ya kairewega munu makiri ya mwithikiri wa kwa nivotura kwa tukirolia muvango kana mutaratara ya weku wole alimu magakora kwa mwithikiri wa kwa magi promotua kulinga na TSC na tuka kwa tukiona alimu ale magakora kwa magi take part in developing learner's talents yani ufurigi kukulia taranda siya adhomi kana siya na siya skuru wanao egakora kwa yundu mwe uleagu ogakora kwa kekonsindu ale mwalimu arakorwa akivewa promotion. Mudhikiri wa kwatara kwa tukiona kavindari ganka ndetwe ne raumira vuva wa ukora mudhikiri wa kwa dhaino kwena gap ya 34,016 vacancies ile sio ivati ukora ikesu lirirua alimu. Tukiona kwa tukirua 33,906 positions nisia alimu na 110 positions nisia curriculum support officers. Kogo mudhikiri wa kwa ana alimu waya alia mudhikiri wa kwa dhinu wa kudhomidi ya makoro kwa makinji tera taranda siya siyana magakora kwa iyo ege konsindwa kana kaundu kauga gakora kwa kakiro rua riria alimo marakora mage promotua. TSC Acting Chief Executive Officer weta kwa Evelyn Mitai augete progressive scoring nilio niyo intende to kukuro wake romeruwe mono makiria dhine wa kukuro mudhikiri wa kwa alimo ya makiva promotions netondo siyana nyingi no ikura timbega na madhomo nuati talent nasio makoreme nasio na kukuku support talent siya siyana neka undukavata mono makiria ndage kale eno mudhikiri wako penjide ya katha tutra kwa tukio na dhine wa and corruption high court kurugu mwenu wa dheka land register ni mara kuru mudhikiri wako maki freeze kana maki forfeit 233.6 million na 18 properties ya mundu umwe uretwa Felix Mesha Nyakundi nito ni mudhikiri wako utonga wake nuna dina bera ukuro kiuruwe siulia tukwa kwa tukiro kile

0: Ndagika mudhikiri wakwa siya vetu kamirongo edhatu na emwe kuma siya vandoe gathe emwe siya kila wako mitambo neno mivotani ya uwe moro fema muvanguro wetu mudhikiri wakwa ni kega kuro jumu mwosi mpega moro makiri ya telekimirongo edhatu na idhatu avogo mitambo ni mudhikiri wakwa marito mbito kwa nyago miseni tuwa liki ya kukoro tukigo muvango wa pepea kuma kolego kwa Equity Bank na kavindari gako gondo mbiti kire tuwe tekiri ya ndagitali mate ni unduwa kido tuwe taka utonga wetu mureno moro makiri ya ure niguwa kimuwa mwere na umundi kire atunaharoli ya ni ufuro iki kendogeta kwa menstrual bleeding eno tulavuroli ya tumia ni tondo mudhikiri wakwa tumia ni tuwe situwe tuwe na tuwe inge muno tumue wanatukira gira nuate gako mundi niko nenda ndagitali ya vote ukuro wakitu ya hivya ufuro iki reto auga mundu nura ura ule kutafata na netwe kano ule kutafatie tulakoro watu kiminatia ufuro wakira wako ndagitali mate good morning.
1: Good morning too.
0: Yes, hivya yeah, vale ole nive kandise kana kukwe na ambavu kana kadhano ni mviru.
1: Vale andi wanyaga ni vega ni kariyo wakari itoguo
0: yee
1: na turo na takwa kankwa kivari liambulele kwero nina ni aero nino
0: yee
1: yee
0: thank you munu ndagitari karibu sana mitamboli nuwa tembele ya maundu mwanda ndagitari ndo ambio kedhi mudhikiriri ya
1: thank you mudhikiri wawe mwaro evemu kedheka muno marito wani ndagitari matiku ma wellness health center ekura wekure mwenu wa Meru. No kura ni nogo ni mbira kando wa embu ni mavete mzenya iri mnundu ni mbuga ni maza county mungu ni kuonji ya rito ni mungu rito ni kuombe karaga unga kwa andi matika na giria na kwa andi mashuguri kwa ziku ijiri vee wiki mungu ziku ijiri ni mwere nyomu ala mishi iso na ikuria lunyenges lunyenges ta untu kwa tovare wa andweta kwa roshwa ndotero
0: ni
1: opposite maguta mashero mungu kwa ala mishi sionde kuma za inya inya za ikumi nukolo kifona na leo mwenye wa mwenye njimamoshi nende choko uchi ya zini ingi kwa chiku njimamoshi
0: niku
1: na uguo ngi uter mwenye wa njimamoshi nkwa nevaria embu vandoveta wa yuna na yuna kwa erika netina mwenye kenjo na avani vakuwe na sanyaki kana mokiru avara vara wa sinjini ya shiara uguo anda mangi anda kuwana anda kitari matiru wa mwenye kwa otaku uguo
0: niku
1: kwa makiteveka
0: Ndagitari umundi tularoria kendo gita kwa abnormal menstrual bleeding eh? Na ngigirie kwerewa na kembu ndagitari ni ufuru andu wale mauraga eitha muno vanini kana baga koro ma mena dhena wakuro kethira mundu nura ura muno atimithenya mugwanja kiumia kigima si umia igire na nungu koro getuwele hivya ndagitari mundu avati ukuro akiona mugeni wako mweli kavinda kega na ate ere toita ganomo ingi kana ere agere kete neno ukoro wakituwela ni kavinda kega na temu ndo angiora mugeni waketo kena uga avali u avate vega niguwe karibu sana ndagitari
1: nikindu kega muno wanyaga nundu in fact ninkoro kwa wanari yuka meme nditua message ya nyivere ite nyivere ite idhatu kuzi inyanywa wa satan zetuwa madhomidhia kona mundu akiuga umu akiuga mugeni wakwa mweri nwa uige waka uduwa mieri edhatu ina
0: ingia
1: kakuga nanda ukaka vio ingia kakuga ke dikulia tena kani chiyo ni mgeni wa mweri uingio kakuga kiuga ya na mgeni wa mweri angeku cha kondo fulani so nika undukera mwanto kwa tokezo mwa mwondi
0: siri
1: hiyo mweka na mwaka libeba mwagicho kukua nyundu kwa uingio edhaga mwondo ama ndike mezi ujungula nge mwari mwondo mengi ni mwira la uka toro ya tome ni
0: nigu
1: nito mine ukuro wa kibita wa mesiru fu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na kwa wengi andu menji ya hiyo kwa ya atumia na heri tumenji ya hiyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa miaka kuma tuge 12 kuzi miaka ta vote itire wa uguo although factors nyingi nisi ya ukiru keza hengi ni marona miaka kumi hengi marona kinyana miaka ireta kwa ali menopause ya miaka za ateiti vote uguo riu tularia mundu ria wivuga takatiri na mundu kithiururi gikora giu kwa mweri wa mweri kivatere kuthia atia kana mweri wa mweri avatere gukanga atia na uria angi avatere guka twauga iria nyingi ni abnormal nicio tukuroria
0: niguo
1: uguo uyu nundu ukontrolwa ni indo cietagwa hormones na hormones ni cietagwa body messengers kana indo iria itumanaga rwari rwa mwiri na mutumia wothe kana mwiri tu arakinyia miaka iyo ya gukorwo nagia na mwana mwiri wake ukoragwo ukivariria o mweri gukorwo ugekuria tumbiri mwe
0: mhm
1: na lika kwa recumery of relation
0: iii
1: ya rikia kuma uke ndu kita kwa nyungi ya mwana
0: iii
1: nyungi ya mwana ni kora wanayo ikidhondeka kana ni kwa idhondekete vinda rui tumbiri mwe ni kwa idhondekete ati in case mundu ya ngeona na ampegu ya mundu murume
0: iii
1: ni wadhondeka kana na kwa wako zikuwe kana niku ni kwa nyunguri ya mwana kukaa ukurira
0: iii
1: mungu ni kwa ikuria kendu kita kwa endometria
0: iii
1: na ndaka merewa mutumio na kana mwiritu
0: iii
1: ikora kwa ruzingoru ule rurabari ritu ilithondeke kendu kita kwa nyungu ya mwana
0: iii
1: yeza anyitirele mwana mieri kenda
0: iii
1: kana siumia vote kana vote tu
0: mhm
1: mungu kila mundu wana kasi kumeri ndaka meka na mugeri uruwa mweri
0: iii
1: ikuara ego send off kana kutari area yeza ingi ukuruwe ni almost
0: nigu
1: wogu vaunivoki ndo kita kwa mugeri mweri yao kagira
0: iii
1: na tuambage kutara ziku kuma ziku area mundu wana mweri
0: mhm
1: kana wana mugeri uruwa mweri kana wana ndaka me
0: iii
1: no mentikari
0: iii
1: ziku itara kwa kuma ovulation
0: iii
1: no no ndo wako wako ndi convision uwa na mundu wako kato mwora iya mwge ni wako wa mweru wa mwondiri
0: iii
1: wa mwisho kwa ni mundu wati mwana kana u konisivite
0: iii
1: unige na togote kumutari la wega kia tome nyato utara kino ke kakwa ingi tomwera atara kuma ziki ambere kuzizi kweyo ingini kia tome nye mwge ni wako wa mweri ara ukaweka na ndra ukawega
0: iii
1: na mwge ni wa mweru wa kawainda ambere atuzi ete kororia mundu wa tira ukawega eva tere kukati ya kawainda
0: iii
1: na ila tu itaka nomo menstrual flow
0: ibatele
1: kukatea muzikiri ya mweni wa mweri avatele kukaka tuuduwa ziku niki ndo ito itaka systemic
0: kana
1: kena system na rhythm tu ndo wa kuru wakira mithinya no nuhatara ziku zaate ni ziku zaato atara ziku 21 ni ziku 21 nuhatara ziku 28 ni 28 na kwani ziku 28 ni ziku 28 after every 28 ndizi wa mweri kena wazi uzuwa ziku 28 wazi uwa ziku 28
0: ukezena
1: mgeni uruwa mweri ni wauka
0: uguo
1: ndako ena specific ndizi ati mgeni wakua mweri ya ukatari kizano no wauke tariki zano
0: mweri
1: chingi yauke tariki zato ovu ichi nwe kwa hili nomo akwa ziku ishu nida atuarana na ziku shia kushia ili ezile gegegaoka uguo uvatele kutara ziku no te ndeti shia mweri
0: ondono
1: wakini otare ziku na ndeti shia mweri tondo atara ziku kamaka ndeti vrani nyo zanika azira number two mweni wa mweri ndava tere kuhuka ave tokie ziku izahazatu yaani kuma oriruo na ndaka meri itari ambere ndava tere kuhuka uzie kukende zi ave tokie ziku izahazatu azi nitere ziku ya mkwanji ya kanana uchino ndo tere nomo ugo ndo nomo uva tere kuhuka ziku izahazatu na ajite ndi muno
0: iii
1: niwa mweri avatele kuka ziku ini ni muno ziku izatu
0: iii
1: kwa wangeo kaziku imo kana ijire ya kina ura
0: mhm
1: wa unavuvena kazina
0: iii
1: na mweni niwa mweri avatele kuka vara kataka tiri nondo kwa ndomona kama ndomamo tanomo
0: iii
1: ndomona kama auka kati nina atala ziku ishia kinya ziku 15 16 na kinya ngona kendurita kwa 14
0: iii
1: na mweni niwa mweri kanya muka nini
0: mhm
1: na kina ura that is also abnormal
0: iii
1: na muzikiriria mundu uyu avatere kuona mugeni wa mweri
0: ni
1: wa miaka 60
0: niguo
1: ara tumetaga chuchu
0: mhm
1: ti chuchu wa miaka 60 uvatere wa kinya ile itagwa menopause kana mugeni wa kwa mweri akinya vandu akirugama nogo ni mwari kani nake
0: niguo
1: ange joka kukari nge muthiri miaka ta iri
0: mhm
1: uje no rwaru no gatorodie ne kiria gitagwa apunomo ungimenya ati ati mburindi nyaku kana mestiro saite akune akunomo
0: mm-hmm.
1: Nuvatele kuchu wanda gitari nundu uweza gira andu wange marandika messenji uandike messenji 2024 2026 nurandika ingi
0: no
1: nundu jimia kwa neji gachi onze irandika nga mwera watu mire messenji mweri burani mwa adhonde kirwe mundu ujo keze anda adhonde kwa kambira kande adhonde kwa uga kira akaunduka u nandike mdete yako zinya mgeni wa mweri uo ndoga ukati na mutaratara ujite mwega kudura mutaratara kana mivango ni kwezi wa arao kazi uzo wa ziku furani akaura ingi aka ora zikuvrani kanali ingi arauka ndurame nyakinya ukazuzwa zikuchira nona uchione mone ne iki nakatoka iyo ni ita wavanjai na mpulindi yoro teme sirio zaiko chindu kingi ongiko na mgeni wa mweli ya yoka nyitanite zeno mamburandi furu ivatere kuka inza kamea kawainda mundo toka ni shendo vya ya kini wita kwa endometria
0: uwo
1: ugono ukiuta ikanda iwa ata nite kamenya mui iwa ata nite takwerae materuna ku uyo ni mpulindi na tindega ukikona na nore ingi mweli ya lauka zikuwe mwa kina ura na agiuka vara katire gataka tiro kiza nuru na mwe ndingo wa mweli uchi nuru aruo naguo na ni ndo gitumaga mwili wa mweli auka undu ti wa kawaida kana igita kwa abnormal mbrindi tumine ndwi ndo ba univo muzikiria kwa gitezeka muno
0: niko
1: oge ndo gita kwa mirimo mundu no arware mirimo
0: niko
1: na mirimo ni tereku kwera ita kwa polycystic ovarian disease ino ni mirimo murimo gendaga kure matumbi makoragira yuzira bandu bakuthondeka cells dejeta kwa foliko cells kwa ili hiziripie itumbi ya thondeka cyst niko kwa wetwa polycystic ni cyst nyingi ili hiziripie tuwe waroka zijeno ni cells foliko cells na tulemututuri hiziripie itumbi the ovary
0: kwa
1: tere kweziri watu tulemutuki ukatukarewa nyiki ndo kita waractic acid ya mbeguri ya mundu murume na tukazira itumbe ligatikwa li expose nige zambe ya mundu murume mwe ifote kutonya zini lia mundu adhonde katu sisi
0: mbuki
1: nukiambela kwa ena zini ya kukia na mwana number two kwe homo nili nisa wa ni voriko sales homo nisha nja nigele mwe ita wa voriko stimulating homon
0: and
1: irritinizing homon uwo lia mwiri wa mutumi wa tura kana itumire ya tumbe ya voriko sales
0: homo
1: nisha nja nisha nja nyawega na wangu nwa ikule ikindiri kindiri tawomo inspirio fru kana mwenilua mweli akakoro wa kiuka end ring na wakaziku nini wakaziku mwikiri ya kina zira
0: wangu
1: tuniki nduki andeke tuma mundu wa zero ena kindiri tawa apunomo na inspirio fru kinduki nge ni mulimu itakuwa placenta previa placenta previa wukuni kwenye wawatianda wawatiani zanda mwana nwa aroza kiliweta wa presentation kanuwe nyitirazini wa nyungwe ya angina na hee nyitiriza vautu kina korwa liu ni mawata ni wambile kufindi wega lakini
0: ye
1: zira presentation ya aneveza muno kukula kawainda na mwana na keka na zefitas uri arakura we zira ndrakura wega uoguo uke zira mwana rea kikinia kana uri nda kikinia ya yumia tuge kumina hiri ugo mea zato ukona mpulindi ilia tukuga ne apunomo
0: kutuwe
1: na mundu wano mpulindi nye ali expectant azi iye kuenda gitari nevinya
0: niku
1: uweno nitumaga mundu ako wakiona apunomo mpulindi ya yukaka mundu we murito tivatere kindu kengi ni ndawa ya mundu akikola agitumira tuwe mundu nula tumira ndawa siya family planning mundu nula tumira ndawa siya itawa nandi steroid wa anti-inflammatory drugs na ndawa siya steroids ya ruo mundu nula tumira tengine ndawa tashia mirimuta ya sukari kuundawa mundu akora agitumira mizembeo na weta ila korwa ni ila zi ikarete ivek zini wa secretion kana wa ule ya mwenye nula mweli ya fatale kushenji wa mweli wa mweli
0: mungu
1: kila chingi siya ndizi ingi ni jatoma perio ndiyo ketene
0: mungu
1: kinezira uwe nerea yita kwa irregular menses kuzi ino chingi ingi kwa tandu mirimwere yita kwa fia indi pelvic inflammatory disease
0: nigu
1: ino nithina ya kukorwa mundu ena simbu infection zini wanyungu ya mwana
0: ya
1: ndite kwa kwa zendo kinene mwono ni mundu akikorwa nugwatitwe ni kamurimu gatonya kathi kinya nyunguri ya mwana thiini ringi kathi gatonya kambatana mikiva kana gakinya kinya kwa matumbiri nĩwĩtagwa PIND nyungu ya mwana ũrĩa ĩbataire gũkorwo ĩgĩcenjia nĩũndũ wa homoni nĩũndũ wa homoni ĩcithagĩrwo gĩcenjia kĩndũ gĩtagwo body chemical messengers ũrĩa ĩbataire gũcenjia nĩ gũtuĩka outland kana nĩ kũvagaranua
0: nĩũndũ
1: wa mũrimũ ũyũ tondũ akwa ni ndo mekile mwere vata yego chukukura te kura kuo akwa ni voriko sales origo kura te wikura kuo uko kinezira PID ni atuma mundu asenji ya kanako ezira kuena zina ya kedo wita mefirio saiko na ni mirimu tereku ni mirimu taya severis gonoria, kiramendia candidiasis, trichomonias ni mirimu ya parasite uguo na mundu dena mirimu mwenu kwa akivuwa ndariri tachiago tuwa nere tawaru abdominal pain akizero akivuwa ni madhugumo akizero akiona discharge kikayo tamai nari nkio kweo kizero mundu nerewa kwezo wa the private part uguo dea mundu dena zineta ino siya pia indi nukoro akivuto kila mazineta uguo ma perium di kweze etiri nomo
0: niguo
1: kindu kita kwa stress ya tu kaka ni stress mono emotional stress emotional stress ni wajio kwa hengi kwa mwondo mwaru
0: nigo
1: nora no mwere wako nmezi ya maku mara vetu kwa mwondo mengi ni wajio kwa pengine kwa mwondo mwati ya tevamiriri na wei stress yungi kio kaka stress chia mwere ya mwondo anatangi menyaka nena chio ni wache nje climate stress ino siyo mizembe noyo hiri nwa ito mne uwezi ya chemiko siyamu hiri waku ni siya chenje kidogo
0: nigo
1: umundu kewa uga na umire kia mbele na si kia njokoma na ande kifeta mweni wakua mweli ambili ya kina ambili ya na zita mweni wa mweli ya kina ambakura na zikuwe mwe aracho kire renge na choka na woku
0: nigo
1: ni stress siyamu hiri
0: umundu
1: kewa njine wile ndeto yo kinyana ambili ya wana anza kame kura ndo yona yone emotional stress
0: ya papo
1: ichu ni ndo jingi ngeto mamundu akorwa ena lena ya abnormal breathing mundu kukorwa anakirwa kikirwa operation yone sanjari kana kukorwa ringi ena wimbo atawa viproi ilikuwa ikuwa hizi inuwa nyonge ya mwana kana ringi kukorwa anakorwa ena miscarriage kana abortion ni ndo singi ingi tuma mundu eziru waki wata ilijita wa apunomo burindi kana mwagani wa mweri kukondu atena mutaratara kana kura ogo ino itumagate ya mundu eziru wa ena miscarriage kana abortion ino ni termination of anjani ya mwana orea kukuraka na huko mwerozio nundu urae mwevari zina watika kukuruta omo ni furani kafinda kawe emolito nundu kaka time ukari nge ini kendo weta wa venomality
0: na
1: kushoka kawainda alikaguo lia mundu weko operation weko operation pengine wa ukezi ingoro mekivaa ukezi ruta kendo taviplo nzi ukezi onde kwa pengine wana sisi nji kuruta wa operation ni nivovaga ndawa nyingi muno
0: niku
1: na hii stress watajitu kuwela unu nwaitume wengi wazi warutu wa kira uvare warutu nivovara vatirige omo ni frani itume period ya kuyuke kana mgeni wa mweru wa kuyuke no wazi watamba nake atamba nake ni operation uo nweza gira kendo za kini kutumaga na ngurus tare u mundu mwezire na viprin viprin ni nyimba chimba wazi inu wanyo unge ya mwana na muzikiridia ikezirwa ni chia zie chia atuma endometria mure kukuraga ikorwa ya kura ya yu ezira kumerekeredia umurito muno uo mundu ujio kezira aga korwa ena period ya kazinda karasha na very painful uo ayano andu amwewe ishama kiuga nye period ya kwa yura gaziku taizano kana kimia kemwe ikena ambele ringi kizichi ime taigiri kana kemwe na anuze kiore kia ambele ringi
0: ukila
1: nora kwa ena burindi ya zinderasha na
0: hindi
1: ya nikona nora aturu wa mono
0: nigo
1: madhina mama mangi zonde kuate
0: madhina
1: wa apunomo burindi kuu mundo genda zivitari ino vatara a lot of monitoring kana kuru mono ni ndagitari
0: nigo kuu
1: mundo genda zivitari ya mutumi ya kithi ya kiyo akira ndagitari ndagitari ya kithi ya kiyo na vandu wa mundo ya kia kimburinda kani mwandike ya tao kamburindi hakikuwa ndekila kakatawa kuzikuligiri ya mburindi so nuwa zi mburindi nkena zilo kina isi ya kwa zonde kwa nunda kita nuwa kuwelite uga asha ukande itifurani ya ita watisi yetu kama again uo ukirona wezi nuwa kunuwa volile no treatment ya apunomo mburindi nivatara ya kurodwa ziku nyingi mono kumaka na jie nero ukinya mingi yetanda tunu zumuaka kana kinya mwako mkuringa na zinere mundu enayo uo ino ni thina ndengi vota kuva mitambo ikatho ndiko zikuchigana ndo karira thinere na mundu thina ingi kwa iya puno mumburindi withere ingi iravatara operation after operation wa kinyokoro omo njia kwa ikerulia ikani chia regirito wega ni chia chokero ivatere
0: ilo
1: ukoro na mburindi ya kawainda ogo treatment ya puno mumburindi neke ndo kivataraka ororua kavora kavora kavora nye kazi ya
0: nigo
1: kana kinya mwendo mwendo kwa chokeria normality ya guo complication kana mawati mada mangyo kanyena zine nye mburindi wampere nye za kamera ama mwendo
0: nye
1: kamera ona mutumia akionu wa mwendo teko yu magati kundu kwenye ya teko ya ndikiritwe ya mwendo
0: nye
1: zile wa mburindi muno uwo nwanda kami ya kwira niva
0: nigo
1: na kendo kia kengiri kiria ni kwezo una zine wanda kami kwezo chokete nzi
0: kama
1: zine weta kwa anemia. Number two, ni tena masters ni wa mundo. Ya mundo are kara mieli yule za to kana ka kavina fulani yake kona mgeni wa mweli na para vango siari. Na ndoidia ingiri yanza mgeni wa mweli yake. Mundo chino ni wa bagiri siria. Akauria ni ndiki kwa kina zimani.
0: Ugwa
1: kagena siria mengi. Na mundo jio ni tugire kinya emotional stress. Na itumo mundo elewa ena apuno mburindi. Ngo na korwe ino siyo rongereka muno nundu wa masterezi wa maruwe na muno wa mwara rongereka number 3 mundu liye na mburindi
0: kumanisha
1: kwa vandu vara umanza kame na
0: vandu
1: vara umanza kame tugo tuga kune kironda wa uwo kironda kiria
0: hakuwa
1: ni kira umanza kame ziku nyingi nwa uwo kino wati wa kwa kikwata infection na uwo mundu uchi nwa zonde kironda kira umakinya mavira
0: inwa
1: wa uterus wawo kine zira nwa wata nizi na wengi ukiwa kiwa nye na mbego turuwa nga mwudi mwende na nyawu magaku na kendo kenge kia mwisho namba 4 mwundu nukora wa zaikana apu na mwumburindi nwetu me mwundu eze wakitula mwana kana zi nweta wa infertility mwundu tuwe for example nura mwumburindi mwono na ovulation kavinda kaka ovulation kana itumbiri ya kuri ya kona niwa vatere kukia kana ukoro ukivatara hizero ya tumbiri yaku nilea mwondo murume uwo kavinda kawu nilio uwe na mburindi na mwoteo na mwuzuru waku kana ringe mwazi kuona na ukelela ni mwona mburindi ni yauka
0: uwo
1: kina hizera mbego siya kenichi ya take off structure ni nichi ya rigiridua kini ya nilaniki ya mutumia uwo mwondo siya kina hizera koro wa ena lena wako wako conceive kana wako wati yanda kana ringe anasavi kia kutendu kukuno ndo ringi uriorati ya kumburindi cervix yewo na ovulation lakini cervix ya kundiradu kora ndiradu kwa ini time
0: mpeo
1: siya mundu mpeo mpeo kwa tanjiri ya kufitokira
0: mpeo
1: mpeo mpeo ni matumaga mundu rona apuno mumburindi
0: alikiri
1: na tumadhi natu ingi tatu uwo na aga koro wa ringi ni watu kazi ina monene na angwezi ya wanyanu ndo andai kashi yetu nitu kinyevau
0: nigo
1: nwa kukuru na kiuri ya mbele ya nengi na temu zikiri ya nambe ya kwa azimu na kore angi mwana wa ringi ni mwza ukeredi
0: andagitani mbele ya tole kireti ya tu nwoto sokeri ya kegie kwena murimu etakwa endometriasis nani murimu wala guwa invovaga blending eno kana abnormal blending nwa mende tu kuro getuera kana eno ni pate mwe ya ole ya mundu ange kuro akende ya gona iso mimpi ange kuro nora blend abnormali
1: ni kiure kega mwono wanyaga kumirimu inge ili yita kumarito mare enda kufanana kwa endometritis na endometriosis endometriosis inivakti mundu na endometriosis nwa kinyaga kwa ena puno mumpurindi mundu urezira korea endometria mwira akurira
0: kwa
1: tele kukurea wewe ikiwate na makiria na kumeshendo vikeza wa mundu unuratu wa mundu na mwiri wa mwiri wa ukaringi kavinda karasia na ukate na mvango endometritis nayo ni zina torata kwa PIND infection ya uterus riwe endometritis ni infection ya endometrium kurekura gira uwo ukezira kurekura gira ni kwa zi kwa kuna skari kwa kuna tronda na mundu jiwe zira ni wakorwa ena zina pando ya puno mumpurindi
0: iyo
1: ni mirimu iri enda kufana na lakini ngura ni muno
0: thank you muno dagitani kwe siria nuove mudhikire nambe ya kuyadhi muno mundi toni jimamuse na dagitari ni mse nuona kwa mudhanyo mundi nukwe la mudhikire liya varia ange kuona
1: mudhikire liya njimamuse yo mundi ndiyo njimamuse ya mwisho wa mweri wa kenda
0: umutulato
1: nya mweri wa kumi
0: ulatu
1: gani uwa ambura na mundu yongi enda kumona na kwa ni vende ambura kani vende ino kuku kwa aru na mwira njimamuzi yonze kwa nivaria embu town vandu veta wa yuna
0: ungeo
1: kabonji wa moshi nwa mwana toa mwanzi ni kuandiyete
0: na
1: mwenye wa aramisi nguwa ni kurelu nyenjes vandu veta wa arashwa ando hotel na ni mwkiru wa varavara wa maguta maashel
0: ungeo
1: kabonu wakuro oke mwana andu achuka na marigure kliniki ya mwenye wanji matano kana wa edhatu
0: uhulia
1: igurudea ketias room number M17 umundu nwakola yuka na kweka mwana na mudhikiriria owe utena nambe yako ya limu miandike wega no miandike ndakitari mati
0: no
1: meto zonde kagandu owo kwa mandika namba makavita niwa vijia is very common
0: kila
1: mundu avore a veterinary kana avore ndakitari mati yako vora jira veterinary namba jia kwa jia limu ni 0727 146 017 0727 146 017
0: ni
1: namba ya kwa ya Safaricom
0: ya
1: tero ni 0784 143 578 0784 143 578 yunge mbora namba ishiri ni wakore tukiara nidia na toka kwa tukimenyera uzuria uzimu wapu wa mwini
0: nigua thank you mwono dagitari
1: Ginyagene
0: kwe tikira kwenitanatu njimumusi omundi tukira ikedi ya mweli
1: Sawa
0: Na niundo ginyagi wa kufururia atumia thank you Kuroi na mudhenya mwega na kavinda kega tukinaona na reu njimumusi mboko
1: Thank you mwono ane wanyako na weekend indela
0: Asanti Mudhikiri wakwa nendage kamirongo etano na mwagwanja kumasie vandwega dham emwe siya kira wako dhaigiri Turato nyakirathi na mkunde chiva zavugu mitamboli Kogo dhaino ni matema utuma dhaigiri tukinasokiria na kirathi na mkunde chiva
2: Beta kwa mwalimu Paul Kenyua wakakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nedhi kakiriria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwenda ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture

0: ciongire mera njio kimone yakinyu
1: ungana tekinyete goko monde omenye kya bigi kini kya nguvu
0: ngarate mukinyo cioke kuringi na korwa ndecera eriva atonye ndarbiu Mbono achika mwere mbokore nwa kumogundi ya tunji Nyamore ya kabudia mondo ukuwa nwa na mondo wetu wa kaoria na

mwariri yo wa kendoge konja konja nekutotonya mwariri wa kumi nangwa ndosio kari yangai kando mudhikiriria neondo wago korwa nginya mwariri nekuwa rathira nori wa moyo nekuwa mwariri yo rathira na bado orwa mugima ngai akoretwo agikumenyerera ngai akoretwo agikurithia ya koretwo ari mwana waku Shokeri yangai nka adhono ndo ambiro ili orale vaga mweri ili owa September Shokeri yangai nka adhono ndo ambiro isi orale vaga niondo Wago kufotithia okorona ondole kama wago tomokoro ukimenyerera mbiro siyako Kogwa mbere ya mweri yo konja konjwa wana toke shokeri yangai adhono weka mudhikiri yoka kira Ogakira ndake kashiega no nokera ngai ne waro uri mwivoke kuma no Nyondo nengwa ne monete wivoke kuangu kuma Ndira mweri yo wambiririe na thai no ne kwara kunja kunjo kuma mwaka wambiririe wa January mweri wa January na thai no turi mweri ri wa kenda na ne kwara kunja kunjwa Okera ngai ne waro ni ndo ambiro ne rarivire Ne waro no ndo airio ne rarire Ne waro no ndo amavatara ne rakinyanirie Ne waro ngai nyondo Wa merigo nere vokere etwe na nakoro wange mitange kira Ne waro nyondo wa mushi na arata Ne waro mwathani nyondo wa wira Ne waro nyondo wa mweto Ne waro nyondo wa gima wa mwiri Ne waro mwathani ne waro ne waro Ne waro nyondo wa uteta nani Naweka ni onduwa kumbono kekuma na namo kwati Wanangikoro koro alete ati ya kabinda takakana nula yuwe mugamboyo Hiranga ine waro ni onduwa kukoro ambigete ne dhayo Hiranga ine waro ni onduwa kumba keveo kea moyo Ni onduwa nakava we ule moyo uku yuwe nogo tura na ule moyo Nogule nake Uruwari uraruwari ya murimu atosho uruwari ite na omonte ndarevo Shokiri yanga ingado Shokeri yangai ngado Niondo kiune kiyama Wavata kuona ta maundo maka wainda Mudhikiri ya note kuare maundo maka wainda Nenda shiangai na wenga wake itumete Okoro uki kinyavandu tavo kinyete mudanyato yo wa monde Munyanya wa pastor endi wandifunde wasie Oga kiroga shokia ngado niondo wa family yaku Apole Edward, JJ Edward, Nataji Edward Vamo na arata Ta pastor nyaga wa Jesus Ngetheri ya nchambeyo ya avata Uka shokia ngando Yondo wa arata ta nyaga nduma na muanjage Atunga tiri Nunga ta shianga ile mutunga takana shuta bishop witati Reverend Job Na member kinyama full gospel churches of Kenya Kanitha oreo tunga takakondokure kurengai Kinyama mahupo

Yondo tiondo waka wa inda muthikiriria. Wapo takuwa shari maondo maka wa inda te mabatele kuike karakini teguo. Shokiri yanga ingado. Nyondo wa mavoya mariora voya kukirete. Indi mono wenda kira tofo takuvoya na vinya. Nyondo umulire ni vinya na nuara voya. Mono kwethera kwa maondo kwa manitana mo marito mono. Na ndonge vota kutindo kiane kameta andaoli. Ndonge vota kuira murata waku. Uga kiro guo kavoya nga yoka muera newe ngwenda. Newe ngwenda. Newe ngwenda. Newe ngwenda njesu. Kaine muevo kekumu dikiriria. Na natu urare muevo keku. Na koro hata kovete kire ura ure endaga muno. Nono kovete kire ura avatara.

0: Yes, mutambori wa we mwaru efema mutambori orari ya mudhikiri yandake kamero ngwe tano na igiri nishio ilu ngamete mudhikiri ya igorori ya idha doshia kiroko kia mudhanya wa munde na nera kwe tetengi uga mbere ya dha inye kinyane ngokoro angisho dhana na nyamori ati ferista njeruwa kuandwa mpoko nengwe naka kumenyakana wiju nocho dhaka mundo kethiru wana mundo jionde kiki Na ndaye geke ne moyedimo kana ke jambo ne moyedimo akoro ndaye geke emaga na ali mama ondo wana mwavolera mundu kinenzera wana ndare gwe waro kwa komete ndi mwana waka na gusho dagira munyanya gwe kana morata waku na riu kwane la menya felista njaro kwa ndo ambo wani shambi kimunele mwono wa mvangu wa mwere mboko by the way na wei mwaro FM ne mwigu ujaga across every KPND wa mwaro feri
1: ne mwaro mwono njaro keke iwe mwega
0: njene mwaro mwono ndiko voli redana dhimo ya kwa
1: ne erali
0: haa uli erali ndiko voli redana ya kwa vashono
1: ni sawa sawa ni mwagima
0: Iyo voro wa uweta kako, ne kwa ndo ambako?
1: Leu nye naeta kwa verista, njeru kwa ndo ambako
0: Wajio kawa jenjia
1: Naso kane karata kwanga yale nda kongarule la geto leu Geto wa verista, mosono ke bali ambise mbi petrol station That is a stage I can mark
0: Ayi, aduwa geto verista mosono ke
1: Ikiwa mshonoke iko sawa
0: Eni nene guwa foro Kogwa liuwa kwa ndo ambo kwa ni maganjo Lili ukiri eto
1: Kimbele kwa ndo ambo kwa mauni maganjo No inge Mdikire liyo leo randikiri ya daino Te mokanye lieto Nese taruko imondo ngiwa te Nye no kambete oguo Uleo ngeta mukakanyo waka kinya kwa ando ambo kwa utirele takulia mwana Nigo tuga kwa
0: Vauna vo, nera manya, ne mwanu takuwa kuna kiaze mwadhenya aru aru ishu kievo kana negeteru
1: Kiaze ni kia mwadhenya wa omonde
0: Na ne kia ndoyo ketuwe raithia
1: Na kiaze kia kwa negia gusokeri yanga inka adonjero keikei Watara tuleka mwadhenya omonde mwadhenya mbukole Ndete is my thanksgiving sata ndo anani mbuke guo
0: Okay
1: No ndo waka zavari nga iya ndo alete
0: Yes
1: Uwanda le rwane kwa ndo ambo ho No ndo mwone pewa magegani anga kora lune mosonoke Rasi wae nene gongone nene mwono Ea kwera nga inewega Na ete kire kumbe tekiri ya kwe tekiri ka Bawale to mosono ke BCB petrol station. Liwe gongona lia kwa nerea fellowship. Lia kura dimiru wa angira undi ya kwa. Niguombo te wete kirika angira undi leo. Neto unja jiruwa ninyavo metanda ole tukerwa eve tuneri araja terine wa araja njero keikei.
0: Iyo no ole kanua.
1: Terine ole kanua. Nata mundu mwete kia nye mundu mwete kia waki vongona
0: Neguo
1: Nile nda terio si waridwe Na wete kire kumba dekira Na wete kire kungwa toge ni Bandu vau valetua musonoke
0: Ok
1: Ugo nugo kia adhika kwa kekali njero keike
0: Na Ndata jiegie Marut
1: Leu mondole onge koro aumete ya embu akina siro waga tondole Na tondo mare njirari maokete Matinya embu mangoi sengi ya kwa mondo wati sengi ya siyaka ho Aeba u sengi ya siyaka huwe karirangari auge aigwe mosono ke petrol station Hakuna kupitisho hapo Ime kwezi la maki nene mono wa unjirari Ya mwena we huru Na keo lea umete mwena wakire tiri kana mbele south Nwa aoke njira higiri Nwa tomere ongi nyaki Eyo ya kuma kire tiri ayo kanina mwaza atari Eitha geo serangari bagu akiwa musono kere nji pia Nwa onengari ayo kanina siyakago kuma siaka wami uka musonoke pia
0: iii
1: au petrol station
0: iii
1: alali maumete mwena wachu kato ndo ni mbise mchore wakwa ni takwala kinya siaka go
0: aye mchore nukoka
1: mundo wetu wa elisapani
0: ne mwene
1: monde mauma kulea mauma ronyenje manyata nakuu kweri kanyombora awanjira
0: mhm
1: mauka kinyo kweri matuangari yo kweri
0: mhm
1: ni maigwa siaka go
0: iii
1: kuma siaka go mundo nosa angari ya guka musonoke petrol station
0: mhm
1: mundo nakakilwe ni conductor bau
0: iii
1: liu njiraisho nbereize eti ugo ndi kwa na mundo moru
0: iii vau nengwe kwa kudire mundo moru
1: kwa nila amawato ke nito nunginya mundo leo kuma na irovina oka njira ya embu ake alio kakiwa petrol station ni musonoke
0: oneo voro feri na tondo nengatho wauga nengatho ngatho ndo ji ithioka kwa njara ndari just
1: ithioka kwa njara ndari
0: eh
1: na tiko tukugo guo tu ino ndo thine wetu
0: kanga wewe nengatho itigenda kwa njara ndari
1: nondo na kigongona ri tutigenda kwa njara ndari
0: eh
1: ndugo tiki kigongona ngurani
0: eh
1: wagwe tu genda kigongona ri njero KK
0: mhm
1: mwagweto kudivare musonoke petrol station ifa UBCD
0: one
1: liu nile agwatoge ni kuna mtu
0: yes
1: wa mundu onge ondikiriri tia dhaliri na oleo lakole tu wakizikiriri ya ugetangaso kia dhiki kito onigetangaso muno nangasokiri ya wimu aronga alo
0: anegua
1: mwonde ni magwate oge ni kia dhiri yakwa
0: mhm
1: na mewe marie ganiru
0: asanta na maybe mundu ungeenda direction ulia maybe wafito kwa neka uko kama nanoku enda kwere idua waro ulia angi uka kana inge ginya kuchoki angato emoku emoku nye tendra nawe adu
1: hello
0: eke adia
1: ni mwondo ulia onge enda kunyita nye nani eitha yerari kana one on one
0: mm
1: direction ninisio na vesa nara kini nua nema vipe namba ya kwa
0: ah magunde kia yono ndo nukutu di medhari ya mwavoro
1: neto miro eva 0720
0: mhm
1: 096
0: ii
1: 533
0: mhm
1: kiboko mwanja igere emwe igere
0: ii
1: kiboko kenda idhalatu
0: mhm
1: idhano idhato idhatu
0: aya
1: thank you so much Jero
0: aya na wauga nambea tumero waro eyo neyo keyword
1: eyo niyo keyword tondo ni wile nge mondo nweze nwavule na ruwake lakini na uga nambe tumiro waro officially
0: ee na tutina uga mondo nga kakorea na ruwake na kuga itumike waro
1: itumike waro
0: asanta sana very
1: thank you
0: eto kwa very stanjaro kwa nombo kwa mthikiriri ya tuti vethari yetu ya mwavoro mwendo wakitonga ari inadi area nikunere uga majanisima kiuga

0: Nimekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhainya siya kira uko nanie mwendo wa gitonga. Rais William Ruto niambiriretie serari yake ya medhainya ena vini wakisiguo kia pwani omonde. Kuria harevoka kukura kivesa na makiri ya mataito ngiri magana maire siya migonda. Iserariri niambiriretie vini wakaunti ya Taita Taveta. Varetaito ngiri mirongo idatu ne mwe magana matatu mekome na inyanya igu kuri kifuwa guye kari amu watate na voi mbele abiete kware kure na kure vuku kukura kivesa na taito ngiri mirongo kenda na inya iganare mirongo mkwanja na etano kaunti ya Kilifi taito ngiri mirongo idatu na idatu magana mananama mirongo ili na idatu ni kufesa no na sio taito ngiri inya magana matatu wa mirongo itanatu ni gukuri kivewa ekari ya kaunti ya Mombasa na susingi ngiri mirongo ili na igiri magana mkwanja ma mirongo mkwanja ni gukuri kivewa ekari ya kaunti Seramu na Taita Tamu na Tana River. Vinwe serarire Rais William Ruto wogu na revo kwa kuruguria waki waki gandika kukamura maguta mwena wa Lamu kile kile vuko kukuro getu mira misiri ingi mbilioni ekomi na idhathatu na kile vuko kukuro wakiki kinyanirua kovetu kilangwata nilo ya adhirikari ya Kenya na muvuri mbia sara ure moto wangu gitarure kia Afrika aliko Ndangote. Atongulia adhirikari ya Kenya kwanza, matongule tuwe ni uria ni speak wa mbunge nene Moses Wetangula. Ni mokirete teore wa raisi Uhuru Kenyatta ni miari yake ya kugamua kwa ngirigire mirongore na igire Prime Minister watene Mutigirire Rondinga ni kwa sendire kithirono keu. Makiri ya hama igungu na dhiri ya kufura tumia njiki mwena wa Eldama Ravine County ya Mbaringo ni mamenere timi ya rio ino makiuga timiega na ni rongo lile kukaukani a Kenya mwena mwena kabindari gaka vururi ure varia ni undua idhurano.
2: Mtu yeyote ambaye anataka kuprofile wa Kenya kikabila tumkatae, kwa sababu sisi tunataka Kenya yenye kila mtu popote alipo anajisihi na kufurahia ukenya wake. Hatuwezi kuwa na mtu anasema sisi watu ya mlima, hata sisi waingo tuko na Mount Elgon na hatusemi. Tunataka watu wajitahidi kuwa na ukenya.
3: Sisi tunataka kukaa kama Wakenya. Wale wameenda retire waende retire na waishi kwa amani, wawache kuleta vitina ndogo ndogo kwa serikali ya William Ruto.
2: Wewe ndugu yetu Rais Uhuru Kenyatta, in your heart of hearts unajua bila William Ruto wewe ungeshinda kura yoyote Kenya hii. Sasa wewe Rais Uhuru, mimi nataka kushauri, respect your office of a retired president, respect yourself and respect the people of Kenya.
1: Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ni uretie kari ya kaunti ya Meru ukura makinye tiradhiri kari ya Rais William Ruto ni wana kia kakura kia sage trogi ya utonguri wa vururi mwako angirigire mirongo ire na edhatu akire mwena wa Igembe Central vinde ya kuruguri ya otumi wa police station ya mwomo enosio. Kindiki akiuga kieo ete varirite kukura wakinye tida ni atonguri ya ndeko magisigori geke kia Mount Kenya na kuregana na riende kithira kukura wa agikiga anua.
4: Mimi siombi viti vingine vyote, siombi hata ya mjumbe. Kwa nini munanitukana ndugu zangu? Mimi nimewasamehe, mimi sitawatusi. Mimi najua kuna wenzetu wanasiasa walikuwa wameanza kusema ya kwamba kuna mambo ya mlima mashariki na mlima magharibi, lakini wazee wametushauri hayo maneno tuachane nayo. Sisi ni taifa moja, sisi ni jamii moja, mlima ni moja, Kenya ni moja, sisi tunasafiri pamoja tukiwa jamii moja.
1: Kindiki huo nuiranirete ukuragi ya kiriria mbare ya kuburana na Jovi idita kinyanirete ikirana ngane nie idhidi tanambiru kukuli kiongereka yesikuri kia Mount Kenya.
4: Kuna watu wanaweka kemikali ambayo iko na sumu kwa pombe ambayo inaharibu afya ya vijana wetu na kuharibu afya ya wazee wetu. Na mimi nimeambiwa na nitafanya vyovyote vile kuongoza na nguvu zangu zote vita vya serikali ya Kenya dhidi ya wale ambao wanatengeneza sumu wakisema ni pombe.
1: Mwe matemo maibarere matemo menge nikivanda daithano siakira uko na nie mwendo wa gitunga.
0: Ugume kikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.

mfanyakazi. Na memba monde ma full gospel judges of Kenya kule mwana wakivwe. Mwe mokur kwa nilunga tenyu mwa mkire kiradhimo. Thina ni kuwa rembaro yata kwa rwa wa mso mwadhikiriria. Thina timu haroto maga mundo ekale fane. Na kuwa mundo kweta salesho kari ya kiwa mugai. Aina kaka uga na nunga tea mwadhani by the way. Salesho Kariuki wa Mugai eneke wa ndonyirie Murangori kwa Sarakei Sarakei thine wa worship experience ile gendaga na mbere muthenya wa Jumaine ningendanga kuo ana gutuike ndimwe kunyitana gai na vanyitana gai Taruno kona na tonya tha mugwanja na rauma mathare ma tha ithatuguo yerekereta na ku kwaguo kethera ndi mone baranyenya no thingatire online na niondo ukurathimaga ukathingata online tu wega na mbuge ndunga tene ya ngaisa lesho kari kwa mugaya rathima muno is such a blessing ne omage ya kugetike anoka kwene niondo wana kwenda kwa ngai kwe kwa Mathenya mwanu agukie. Bale ora ari tivori. Mathenya mwatu. Rika na by the way ndo rwembo rwake latest. Latest and really test monone kwenda kwa kugwekwe. Na be rwembo mendete mono mathenya mendete mono muthikiriria. Arwa Asalesho Kariuki wa Mugai Rembo mendete mono Rwa muthurio wetagwa Asalesho Kariuki wa Mugai Ndunga teno Itagwa Asalesho Kariuki wa Mugai Ainaga kauga Ndimo ginyu varia mendaga No nimbisi nenga kinya Ndimo ginyu varia mendaga No nimbisi Nenga kinya Yani wawara muka wa muthenya ukera ngai ngai nimbije kuri vandu ngingi nyemakiri avaniri bimu ginyu vare amendaga no nimbije nwanga kinya ehi ize karano kwego guo lakini mwapo wengai Nembisi mothanyo mwe nwa kukie Mothikiriria varia Wana gore wethira wana tivori Vara wezirigia nevo Oli wethira tivori Varia wana ali uke mama wethira Maonde magaru kete muno Yes Salesi Kariuki wa

0: Songea mbele zangu kwa maombi.
1: Kubadilisha.
2: Yesu. Nimwenda huko mbele.
1: Kuelekea kwa mwanga.
2: Jesus.
1: Kubadilisha. Kiki gozo tukimu.

kamwira lega kamuthikirie ne menda athurikere thine wa rwimbo na ruo erune tone estonator arwetagwa weru wa matheso.

Humeke kete ni guturaku evurira Mama ni matumama ya turaku valiriria Medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.

0: Asuma, kumegroir mari, ginegen deresi aronji, kumeradero, ginege duero, kumeguruliandi, ginege ideroriandi, mama, nemovruma we moro FM.
1: Tafadhali ndugu yetu Uhuru Kenyatta, umestaafu, tunakulipa pension yako kutoka ushuru ya wananchi. Keti nyumbani na bibi na watoto, ukule pension yako pole pole, na uache Kenya isonge mbele, kwa sababu ile maneno unasema kama wa Kenya hawajakomaa inaweza kuleta maafa makubwa.
2: Dr. Ruto taking a delegation of 100 plus in New York, when we know that Kenya is suffering because of lack of fiscal indiscipline. He keeps on saying every budget time that we need to tighten our belts. He's demonstrating wastage of public funds at a time we need money.
3: Tatu atumia tuina kiriro kenge muno tondu mwana ucio riria avewa ndawa cia kurevia gutiu ndu aravota gwikira ni au karinge gwaku kindu kiria urendetie ose athii na kiaga akagure ndawa kugu twita atumia tuina kiriro kenge muno tukionera ciana cietu ithukangirwe ni ndawa ine.
4: Sisi ni jamii moja tangu wakati wa kutafuta uhuru wa taifa letu la Kenya, na huo umoja tutadumisha milele. Tutaacha huo umoja, tuachie vizazi ambavyo vitakuja.
5: Rais William Ruto kuthina mbregu kura kiro toni ngendo sia nja uavururi hidirato melambia nyinge sia Mukenya. Eka dia kere nyaga kurega na ruvungiro ari gukururukio sa kiwanja kimwe no se gitumagirwa ni andu ethe. Dirikari ya kaunti ya Embu korua gutikira exclusion the sake ufundi thini wa kaunti ino ni thavesa na mathoma ugotwarithia ngari na vikiviki. Nye na gukethia muthikiriria mwivoko wakwa muthenya waku nuthite na mbere wa wega ni mavuro madha mugwanja sia muthenya na nie mwendo wa Gitunga. Ikundi sia gutetera ivoto sia mwenge kaunti ya Embu ni siorotete utumiri musuku ambia sia mwenge ofisi ya Rais William Ruto na ngendo sia nja wa vururi. Ino ni kurumirira gikundi kinene gia atongoria aria Rais William Ruto arakuire akithi kigomana rikia unga vururiri wa Amerika. Matongore tune tratesio irarikawe maugete nwega Rais William Ruto ama kitha Kenya rama soka kakuriva ngendo ino.
6: Aki ari nandeki ya movoro e tauni ria Embu tratesio irarikawe na uria nemoro rivoto siya omondo augete ni hundu wando ni kuwana Rais William Ruto. Akwetuwe na vururi siya kuthienja wa mavururi nere nyenge siya siyo arauga itiena uguni kure muengu wa vururi uyu. Wako makania ni handu wali ara kwa umakana ni tena o aria enge ya wanae gutio ndo maro ongerera wago tethi ya vururi uyu.
7: William Ruto nduka wati andu wale enge viri ya siyo alga nudu mu Kenya ni musanukuna ni arona ulio atonya Kenya madhinari ukatiwa kufambia na igatwika nisi ya kusia utumila state house na ngendo ili itakadhira na ngendo gekuaga andwale matagiro ya ukura mai ngendo olisio. President William Ruto tafadhali mithenyo ya atiga rotongori ya liwaku nikedo tetu utrate kutire tafadhali isi yovuro wa Mukenya.
6: Arauga oyono wanangi wa mbesa ili sio ingivono kuwa na kutetheria maondo maria madhito kwa makigumila muingo wa vururi na ukukule Rais William Ruto nuanginya akuro ainanda muingo wa vururi na urutumiri wa mbeza siyao
7: group sionde kana mashirika maria monde magwetani tu na fund ati niya ondi tanjenu ndangi vota ku ondit tondu muwekira wago mbeza isio wana matumiri masio utimu ndo waka ondit. President William Ruto tukerwa state house uri era overspend mambirio na mambirio.
6: Arauga Rais William Ruto wake dhurua nuwelelita mwingu wa vrori yoyo arenda kumba thirikari ya kutethe ya mu Kenya wande nuatereu mu Kenya wande nuwake odhito mkwa wakikuwa muligo nego kinyanzenia mavata na madhirikari ileo itara murombo ya
7: ugetuiti ya kura wawaganu dhoneka lirikari ya hasura lirikari ya anduwa mbunda mbunda lirikari ya mama mboga lirikari ya anduwale ya kinyeriri ya Kenya no kiuga lirikari ya kuhiga koro ya kusokia shiringi mwifukole ya
6: nge reportera kumakao ntiri ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.

0: Tukithi na mbere na mwavuro metunete mumbunge wa manyata njon gitonga mkonji ni wende kithi teritori akaunti ya Embu rese njue niguwe kadi ya mena yondi akaunti ino mavote kukura magete ila akaunti ino akiria vende mavinya mamwe ma half marathon maria mrathi na mbere kiwanjari Kenya Mokia Moya Game Reserve mkonji augete kaunti ino evate kweto Embu mbere akiwa ni ondo kuenda orumwe thinu akaunti yo
1: turauga ritori ya Embu kaunti rese njue na turauga ni tukwambia initiative yo ya kusenje ritwa immediately kuhakikisha ati Embu County ni ya senje ritwa ikorwe Embu Mbere County nigetha ikorwe kiroria dynamics ya Embu sionde tondu weta Embu County no ginye varia manyata wakinye manyata ukiro ndakona Embu yo Embu yonde ndio kuena Mbere North Mbere South kuria kuroneka kwe gutige vuva muno na maendeleo gutie mae gutie thitima na niyo maranengera na nengania thitima na gitumi kinene kiria turauga ritwa riu risinjie ni undu nginya ritwa rienyewe ria yokuva andu a Embu onthe usawa rio kumava privilege ya kuga na tu ene tura belong the inwa county no kongune gitumi turauga Embu Mbere County wadore kwe na Tharaka Nithi County wadore kwe na Taita Taveta County wadore kwe na Elgeyo Marakwet County
0: Mavinya mama mawa mwaka mamoya mwema half marathon mathonde kagona moro tuwa kusiria mbia siya kurevira hafisi ya nidesi umete misie area ete votete mwenge wa sagana dhini wa kaunti ya Kirinyaga niregani tani kinyori ya ruvongiru wa reri ya guwasa kivaro kimumu enosio kiriandu edhe matumagira kudhaka mupira ekari aya ni marakorirwo magikura mikombu irere kire tuli mavithare riko manerovi makiuga temete kira kivaro kio gikoro gikithie ekari simo gite makretu magitumira kivaro kio kwivinde rasa atemete kira kibie maoni mao matathikiriretwe Johnson Murethi na report ino
2: namba ya reli ni kubwa waende wachukue wa shamba lingine lakini sio sio wapi kama mnataka iende
3: aikari ya tao ni asaka na gesigu ni kia umbungi kandia ni mariganete naleri kukuruwe kima tunyukithia kivaro kiri ya makoreto makifuthira kwa kabinda kanene
2: kumbia tueleze mchana mchana atuambia nataka kufanya nini na iwani kera wanipeleke mimi
4: lakini pamoja
2: wajenge mahali pengine lakini sio wapi hapo hapo
5: hapo hapo
3: ngoretu ni MC wa ndino ya kareti ni wenjira maya makimi ni marakororo maki munyambeko nirira koreto sikireto ni arutiwira areri huku maki uga kwa imana matengitekiria kifaro wiki kikoro kikithie kuwana nikio makoreto maki vodhira
2: na mwono si arenda kwa yoke atotaririe nimesikia kuna watu ambao walikuja hapa savia wareri Walerwes na wakakuja wakapima eka tatu. Na kwa eka moja na nusu ambayo iko kwa uwanja, ile uwanja ambao vijana wanatumianga hapa Lerwes, imekuwa mmoja wa zile tatu. Wakaanguka na ndege hapa helicopter. Wakaangalia wakafikiria hii ni area ambao wanaweza nyakua.
3: Mahali hakunyakua. One thing yoko ni marakororo maki munyambeko ni zina gusoka kukinya dhinu wa vizisi ya reri mwena wa sagana. Ni marakororo maki ilo makoro maki lalina mwene wa reri mwena wa Nairobi. Ure marakororo maki uwa kwa imana. Mate uwete kiri ya kivaro kiri ya kikoreto kikitha kiro ni mwana situra lele. Na kivaro kiri ya kitulete ya bakuwa mwakeinu wangiri mwaka na kenda mamirongo nigire. Kikoro kikeo ero.
2: Mimi sita ruhusu na hawa wananchi wamekataa. Na nasema hakuna kitu kama hii itaendelea. Hii uwanja ndio uwanja ambayo ya pekee dia constituency tuko na ambao vijana wangu na yeye wanafikiria wanafaidikia hapa kuinua talent zao.
3: Ngirivo Tremoro FM kuma mwana huyo wasaka na kisigwini kia mbunge kia ndia kaunti ya Kirinyaga njita kwa Johnson Mwaraide
6: Wimwaro FM.
0: Serikali ya kaunti ya Embu ni raru kutigira skuru siya kevunde siya VTC. Ile sirunguru wake ni siya mbriyo kuvetha na madhoma magotu alithangari na viki. Nilitana hariru zitu vindi ya musamu ni watu alithandu thita uniri ya Embu. Makiwa madhoma mama ni magumatevi ya kutora viki siyaume na usamba na kunyivye metino. Kona ingi ya umatina marua na nimekuraga dhinari rile metino yonekana. Anthony Nduiga ni kiotuva reti report ino.
7: Budabuda power.
8: Power.
7: Budabuda power.
8: Power.
7: Nethingo ya mushemani wa atualithi ya anduthi na kule kwa base commander Charles Mwai Aogete ni kieva kinene kuwana ati atualithi ya anduthi ya lia enge madhiete wa mkua mange atualithi ya anduthi siyao Matai na maruashi yao atualithi ya wanduthi na wukula mae ogu watile kavinda kare kwa mitino ya umira
8: Kwa inakuwaka aibu sana when an accident toka mimi naeka kwanza naona ni mtu ya boda na gari kwanza nauliza mtu ya boda ukona DA driving license akiniambia hana mimi nakufa roho
7: Mwai arauga kikenogi yake aita base commander ni kavinda kare ko mtu alidhi wa nduthi amwe aina drive license na huko kwa aina ushamba akemotevia
8: kwa sababu ile kitu ya maana ni hiyo driving license na kwa sababu siku ya leo mumepata driving license ni kama umepewa bibi unataka utafutiwe watoto kama umepata driving license si insurance ni rahisi sana kwa sababu ni wakulima wadogo all what they do iko insurance inakatagwa ya kibao kibao kila siku hao ni their own arrangement si ya base so mimi nikikukamata ama nisikia umekamatwa mahali na uko na hiyo receipt ya 20 shillings mimi najuaga insurance yako ni valid so in case of anything
7: kavindu wakau mwainu ende kithite kwethirikari ya kaunti gutiga discussion this year ke vundiko kaunti ya embu ni rathomithia driving license ni gukova mweke atwalithi anduthi ya leo mai maturari
8: in every vocational center ile iko embu kama mimi naendaga mpaka karibu huko nebule mpaka huko chini karibu kanywa bora kila mtu mwende muoge kila mtu awe na yake 100 100 100 by the end of next year kila mtu tutakuwa na kama watu kama 2000 wako na driving license so
7: atwalithi anduthi na ho ene magitariria kuga ni maenda kuthomithwa maundu ma mitangiko ya mesiria na wana kuvua mieke ya gwikuria na tiranda cio iria cio maina cio
9: ni turenda kuungania boda boda line da on the bamwe wa mbere turenda kukora tu na mental health first aid training hiyo ingia muhimu mno boda boda marathon and boda boda foot
7: nge reportera kuma kaunti ya embu mita wa Anthony Ndwiga
0: Tamugwanja ni vitu kitindiki kikumi na mugwanja Mbia mvuru metuma tamugwanja siya mthanya Ngato siya mwenye ni kukure mitambori ya Wimar FM Gwendithirie mavinda mega ni ukambita mwendo wa gitunga
10: Namau marai mvuru ma Wimar FM Waugu marekika Nogu tradina mbrena ukenyelia mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimar FM Nyongo ya mvuru Kameme Tops Kameme Tops Wimar FM.

0: Angwe kwa endo yeki kirari ya mesi. Ando marenda nete makambiri ya koveridhania. Rera riga senjia. Ruendo. Ruga chuka odhu.
1: Uwa ukiria mesi wa mungu wa mwaka taramake.
2: Ii.
1: Ii na njena mwana kwa njiwe mwadadi.
2: Ehe.
1: Atimbo njiwe na oma.
2: Ehe.
1: Njiwe mwana njiwe waro wa oma.
2: Ii.
1: Ngangwe ya mwondo nchiyo maada diya na kewa etora.
2: Mm.
1: Nchia bingere ten diya.
2: Mm-hmm.
1: Kiri ya kogira guma mwana
3: duke duke andere aduri ni asu kudu duari ndonge ndere wande ta wakuwe mwome du uzo kede watati mwome kwa ikini
2: mhm
3: inishote mbira nyume ntie otiku watati oike
4: namo kiane kutume ya neta siake namo duri neko durasi wakialia
0: wanji mamosi daigiri ngide yedha dhita sio tuku tura mariri ya mwondu mama mwonde na mama kanisa
2: kiundukure kwa kike sukuma uge Wita mwondo kwa wiku za hako mweta Tigana na kio tu Tigana na kio Umagaruka die For the sake of siyana Ya tunarela misi eno Niturarela siyana imwe Na liyera limwe soku mwono Na ila akura siye si hiviko ni njoku
0: Maina aposto elekana Benson
5: Tariwa kura we mwana ke
2: mm.
5: Agorana Kura we na mutumia wako
2: mm-hmm.
5: Kura we mwere tu
2: mm-hmm.
5: Gurua
2: mm.
5: Na kuwa fateka Njita musi wako
2: mm-hmm.
5: Na kukuncha Mwondo makoro wa mai ngora ni mwono kikiro wala mwondo wa siri ya. Mwono na kukunja kora wagi siri ya teriritu ya mwanake.
2: Mm.
5: Eritu. Alia yega mai na kukunja. Na niyasi uli. Na kemo eritu wagi siri ya na kiara mai na kukunja ni yega. Mwondo mwoke ni mwondo watawisi. Wii mwago mwono. Na mwondo wabijia kwele wole oturo vana ka obuliku.

Yes, neze nizi chonjo kabisa ndake kani ino mudhikiri ya yeze tuwarani riri umbira ni hati ya kuri mwenosi yoratu kwa hata mitambo ni topsi umare fuma yeze mudhikira sa mumaro yes, roege vibes chonjo kabisa, mambo vipi 3210 tu namba yetu ya SMS ya Facebook yeze chonjo kabisa na kwa hata makiri ya namba yetu mudhikiri yeze ya dhimuno mesi 072425 6708 bila kubana hati yeze una Saturday afternoon mudhikira vareo

0: Yezilo.
1: Wanyanya.
2: Wanyanya.
1: Warovio ni atia.
2: Wendi na kanenewa kutambia tambia na wuku kwa tisa watu ungelisa.
1: Eee.
2: Ni mwanyanya binafi nina ikimia kula.
1: Ehe.
2: Maundi na bula yuko na wuku ravi na ambere pole pole.
1: Eee.
2: Nenda kote nenda inga wanyanya nundu nyoka vinda kata kati ya.
1: Eee. Ya poleni sana. Huku ni chapia bana. Ai. Yes. Ehe. Yes, nile kwa jeshi ni kinyiti ya kuwakilisha kwa rieze kwa Felisa mudhikiri ya mwana wa Moshonoke. Yes, mudhikiri ya vakuwe na petrol station nito kwa BCB. Yes, lo.
3: Wamakasi.
1: Oyo.
3: Wamugi yao kamweka mwana kiyori yao makosi ni wana siyariza na wana kanazi njina kwa safari kom.
1: Adia, adia.
3: Wamugi yao umweta kawo. Eta kwa kajei jerundi.
1: Yes, kanjei.
3: Iya, andri kazi ina wangwanu watu kutika andri etio gyo.
1: Okay.
3: Natu wakona pesa wa mwono ingi anakoro ingi matura mavana ugyo ugyo baba.
1: Kwa mavana atia matura?
3: Wena mamu ya tuwa ratu tigiri ya feta wa mama wancha itura ria mzungu liye.
1: Oh, pole ni sana.
3: Ni arazi ire rinu wa maombolezi wa na kia baki ingi.
1: Iii.
3: Ya, riwa na kufana kwa gunu dete muna jesu ya kwa ngumbo kwera uji ya kwa ukari na mukara na biyati ya.
1: Kuni ngu ikinye na kwa ndenge kara muna hii? Ibu wana.
3: Ya, riwe. Kwa mparo mua na kwa jibora sini ra ungele na watu kwa maragu wata kwa togu maragu wata kwa taragua ya.
1: Iii.
3: Nyanda unjari biyara ya mwa ya mwudu wata kwa rasu wa mwati mukadhi wa manjani muruki ya ande.
1: Iii.
3: Iyo nige vedu kutuga nite na jesi ya kwa mungu mungu matabu imutambo mri baba.
1: Safi kanjei.
3: Iya mbubu ya suwa ngombe vare ya mubesu wa mubiri yoda nipe ya kuwa.
1: Ehe.
3: Iya reo na saipenda hito na tusikia na kutuwa na watu ya kieni hiru kudiri.
1: Safi.
3: Thank you. Good day, papa.
1: Thank you.

0: Madiga ni madi makadikiririe.
1: No wangwe, unu wangweta. No wangweta ocho. No, yani.
0: No riku wangweta. Ni gori roshio. Wavo takura moko kore kamaru wavo ugo vakunja. Kana wishiru wekivuwai.
1: But I am happy. Todo. Bario nira kinyire vando at least ya yone kana kusiara matunda.
0: Okay.
1: So. No vena dina.
0: Vena kadina.
1: Vena dina. Na yo dina na te wagitaru kimwe. Nemururi.
0: Ne vururi mogima. You know ne tukinyete vando nginyagienda tweno siakiria. Sia njovino counterfeit na njovino sia itengi nyaniri wikiro tukenda komitua takuwa te issue ya central ndere.
1: Abana.
0: But I want to tell you isi ni mbaranga gina na kanda koreogo yes. Koreogo ya goro isi tukuwa tuwe tribes yonde ukakoro kithikiri yengi nye kanda atasia na koreogo mwana wa Rift Valley na kogo na ikuru wa ikaikia medo na koreogo mwana wa Kisino wa manakwira njovino tondo akoro wena kwena njovie nyunya kwa mwana weta kwa brandi yake ni mboya. Jovio brandi yote kwa tienda kwa te Mount Kenya Ntheri. Yenda kwa ngenyege itarori isho shingi. Kukua ngekoro kwena ando marafik. Wana kuku tinge tura inge mujanja wa town. Ndiyo. Ngwesi ya niende toto vati ukora tuitu. Te kora utana muno. You know that. You know nawe. Netakwa mbara eno ruwa te. Tika ni mihari yogo tuto kire kire. Yambu yange na kure kire
1: dia. So.
0: Mbara eno netakwa erere. We ange kora ndro anyita mbaru dirikari. Wewe muwega muno we ndro asapoti. Udonde kiwanjo visio. Sawa. Nawe tondo ikure kwa dirikari we na ni orero. Niwe urae nikari nji udonde kiwanjo vio.
1: Yes.
0: But in real sense ni riri muonde moya tongoria ukuro ina kukua one term akuro anani wina arata haku wanyanya ashu haku niyo mamarami thondeka na kuna nodhi sa haku gira kendo kweyo na nduenda haku magweta
1: yes.
0: Na ukuro anayo ina kukua two term na arata haku noa na omo udhi sa haku gira kamo so tutikenda kumitu atimbare no atitondu wewe one term ateniwe muwega monondroa ya nikare njinde tosia njovi because at the end of the day mondwe takwa mboya onde matira mukuru wa wanta mkantu ta makagwa njoviti mbeka ni raura kazi ya nasieto onde makari yogo tu tikende ate kometu ate mbare oye kari yogo now for your information watu menyaga wa mwe wa wanta na two term no mwa na njovisho mukuru angagira imwa na niguo ikoro ikimuva shaik Eru it's ironic kurire mwatira mana kugwe ngangari ukimenyaga we mwambugo akinjesi na ku aterwa the new ayo namwa totigithie yo namwe tuachishe jamani kama ni kupigana vita tuvurane na njovi ekarainde wanakoro mutire gusana na ni muramenya kwina thina ya njovi etai mushamanio muge Osio te wakwariria maundu mako ga irima to wakwariria ndeto sia tutam kana wantam te sia kwariria ndwe kana ndu matuga osia sati oteti ekara inde muge omonde to ekara nondo arire njovi ire account ino etu nerere ndu iravurino to sadia solution umoto tigibia siasa na propaganda icho nyingi zienyu na maundu mengi mamu twarwa ni runje na nina adhiria
2: Ogumekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mona menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro
3: Kendi evonda kwa nime vako. Na ambiri ingi yetu ibuva kwa njuma moji shionda dhai komisya kemo aire faria kena uva. Negatambe.
0: Sofe barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika.
3: Pasi ika kunwa. Kandi ika vesha nwa. Mbawi ika ingirua na rekondi ika bunjwa. Durumeni ya sports kick iki murika mama monde.
4: Gaisha Senegali nishiarunga maa. Gaisha Borodi wa Senegal ni siambe kuruta wera muthikiriria. Gotire nondo wengene rwa tambora ria muthikiriria.
3: Tuvugona gevende tu ambere vedi me da kore tiga ni te kuma moshie kaunti ya Embu. Vorori na toka tuika ni angongo ki ma vorori ku kuevolera Maria Marekeka. Na siongo disia me da kuava we muaro FM ku ambere ria Father Junior da commentita.
0: And of course, kiumi ya kegi magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuna maringiti mwana siya timu ya Arsenal.
3: Una golikipa wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
4: Golikipa Diara. Aradhile rone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberi diang golikipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: Angwe kwa endu yeki kirari ya mesi Ando marenda neta makambiri ya kuberidhania Rera riga senjia Ruendo Ruga chuka odhu
1: Uwa ukira nisi wa mungu wa mwaka la make
2: Eee
1: Eee nangira mwara kwa njiwe mwotazi
2: Ehe
1: Kwa njiwe na oma
2: Ehe
1: Nye mwara niyo waro wa oma
2: Eee
1: Nga kwera mwondo nchi maada dhia na kewa etora Nisi ya dhile rete ndia Kwa kukira guma mwana
3: Duki andrea duri ni asu kuno duari Ndongi andrea waneta wakue mwomedu Kwa kukiri wa saati mwotu kukai kini Inisho tembera nyumenzie Otiku wa

0: Itasio tuku, turamaririya maundu mama monde na mama kanisa.
1: Kiundu kure kwekeke sukuma uge, wita mundu kwe kusako mweta. Tigana na kio tu, tigana na kio. Umagaru kadie, for the sake of siana, ya tunarela mesi eno. Niturarela siana imwe na liera limwe soku mwono. Na irakura siese hiviko ni njoku.
0: Maina apostole kana Benson.
2: Tariwa kurawe mwanake, agorana, kurawe na mutumia wako. Kurawe mweretu, uruwa, na kuwa fateka. Nyita musia wako. Na wukunja maundu makoro wa maingura ni munoge kirora mundu esiragia. Na wukunja kora wakisiria teriritu yae mwanake. Eritu. Aleaega maina wukunja. Na niyasi uli. Na kemu eritu wakisiria na kiara maina wukunja ni yega. Undumoke ni mundu watawisi. Wii mwago muno. Na mundu wabijia kwere wali oturo vanaga.

0: wasee wasee ni time ya si waski ni time ya
1: it's bigger it's better Safaricom Chapa Dimba season 5 is on your chance to be a star is here register now on chapadimba.safaricom.co.ke for a chance to get scouted and represent Kenya at the Gothia Cup in Sweden the world's largest international youth football tournament registration closes on 11th June 2026 Gemiko on cheza kama wewe na wakilisha mtaa yako Safaricom popote ulipo
2: Peter kwa friend njo wa Kanyei they ne wa etoralerera suru na ne magana aka kotepa angrisans they ne wa etoralerera suru de they ne wa supplication ya karero supplication they ne wa ronyenges contingency na nyira tarandu mafate kulima bembe ya kambaneo ni tondo bembe ore twa pana 3M05 ni ombe mbere ratigia ebinda riri ni tondo wa merimano kugota kunyita eke muno kugota kunyita ngonya 30 to 35 na bembe ne irako na venya mono ne kagarayura ine wa area no arema mivande tuto ni mageretie a ni maramekenerera
3: ino ni uthiria murimi mugi igwatire pan 3M05 ndukari wa yonde ole mi bakubena wo mothe no waguo no aranije na Samson mugo kuvitukira number 0723 766 606 pana together we farm for your future
4: Safi barabara mudhikiriria ni kutura kura tukithi na mbire na mvango wetu wa sport kika ni dakika 39 na ni akurongero ya game ya Rambi Staza na okera akuro yagi sukumanwa ni dakika 79 na niona imuona siya Rambi Staza yake Benin Makadhe na idhiye tina mbire kukuro yagi sukumone kwa tukurunga gaishori kidogo nundu wa maundu maumagi njovi na ni sawa tu wacha tu tuendelee vile viongozi wetu mnataka kutia na dhina gotiana dena rota naitu ane ne munge na yare rera mu mororota na tuna na maondo matena kuria mari instead multi action munge na gya muno eh munge na gya muno you know sometimes you know the kiria mu mutongorio go muthikiriria ukere wa the kind of the leaders that we have in this country of ours Yani ikirosia tongori ya tuwe na ogo kuvururire. As a leader, you should offer solutions. Uvati kukuru wa uvati kukuru wa kivando kivonia. Tiku tinda kogeteta. You know, taruwa fogo vawe moro ndingi kuru ni akuru angeteta ati maikino itiraru tawira na ake murimi wakamuendi yao kekuteta the same thing. It doesn't make sense. Anandonge mwego akiwogo. Muthenya kwego muthenya omwenge ngiteta na kwa kumbira ni tashugurika. Na rusi ngore maondo mema fixe ya vogo. Na hiyo story tu inaisha. Sasa wewe ukiteta ukipiga kifua. Sasa unatusaidia na nini? Waoka wanaria tuturasa kaya na wakuraria ndato siya njovi na kutia solution niwe na ewa na ndwe mudhiwa na ewa county commission na ee na wakuraoka mtu ni munda agara kia tasi kwa na mtu mtu kwa mwe yao maru gendo uriruru mbisa kidia mtu kidia tuwa mbeto dhikuri ugu mwena wa muema half marathon ino ni marathon ili kura guwa kivasirwa ni MC wakuri ugu mwena wa makima Eta kwa Philip Nzangi. Nondo wago tethere ya kana guwasa ni ambesa. Nondo wadu tuwari ya matangi vata kukura makiru waga mirira. Nondo wafisi mwenoyo. Na ni venya likura kwa rigiki kwa mwaka. Adere ni katakatiri kama venya. Mare makura wa magiki kakauntiri ya embu wa mwaka. Vamune venya ringi likura kwa rikingi ni ya na niriende temuno. Na ngwesiri wanario mwariri oyutu dhietewe kuminiri ukura likinyita mwakina nitu ukura mibi tukiri ya riri ya wavogo mitambori venyaria imani Fox Marathon venyaria imani riri kura likingariru kurigo mwana wa matende rika na matendeni kurigo kwa kenjeni kugu vakuvina kurigo kwa mundu wetu kwa mzae njagi wa kivuria na kundu kukuro kwa kwa ina yake nondo wa siya na siya skuru ure wa imani skuru ure angu ilaga okadhi kugundu ngeti kewe dhini wagisiko bunge kia mbere sauda because skurosio korogo we surete mire mete okorogo we evergreen goku mete ti vandagwa ati uri ati vandagwa kavinda kambura ni ateti ukiona muteti akuete mete maukita kuvanda muthenyo cio ikuvandwa ikinatiganirwa goku muona vandaga muti wake akaomenyerera ugakora aka make sure ni areteriria my daily na siana cio ikorogwa sina discipline aina yake tondo disa ku oke oke gwathayo thayo thayo thayo angoro yani nginyingi ukarori uri asiana iract duni venya ringi nene muno riko ari kuthin wa county ya embu na nenda tukura tukiroria uri maundo makorwe magike kadine wa venya dire ni akorangirwa kwina vota ni matiganite ari makorwe magishinda thine wa marathonino kwina mundu ta Nicholas Tanui ondo mwana Yunis Moshiri ari makuru makivota na dhino wa mavenya mama na nienda tukora tukinyetene na Petro Mongai na niguwa vote kukuru agetuevura na njira ndasha uri ama ondo mavana kogo Mongai kuru wa ugetumenyidhia ni adiko makuru makivota na dhini wa Matina Ngurani dhini wa kendogita guwa venya riri ya muema na ukuru ugetusora mbisi uri ama ondo maravana dhini wa venya riri niguo wanaitwa kurwa tukiere wanota huko kirege kurwa gikithie na mbere thini wa evenyarere ria mwema marathon
5: atengeri kuma mienetiganite ya bururi ni masemanire mwana wa makimathi ni wa mboga ya nyamusi ya kithaka ya Mwea National Reserve kwenye tetemi thini wa itinari ya kanari ya mwema half marathon mavenye mama mativuthikaga tu kukiriria atengeri na mavuthikaga nginyagi gucaria ya mbeca cia gutethia arutwo aria maumite mici itarevata thini wa ivenyare ya kilomita 21 mwana wa andu arume Nicholas Tanui wa miaka 26 urekaga mevarire make mwana wa Kapsabet ni kio votanire agitengera na ithari mwe ndege kaithana na sekonde 14 aumetwe vuva ni mutangiri wa kuma kaunti ya Embu James Karioki urotengerere na ithari mwe ndege kaithana na sekonde 17 kukuna ke Manela Michael ari wa kathatu agitengera na ithari mwe ndege kaithana na sekonde 26 Tanui akiuga evenyare ya umonde riraririto kumana na riua rinene riria rirari kuo
6: kwa kika mbio ilikuwa mzuri nijua tu ndiye nimeumiza kidogo nimekuwa challenge kidogo lakini nashukuru Mungu kwa maana nimeweza kushinda kwa mshindi wa siku
5: hizi ilikuwaje
6: posi mbaya although time haikuingia mzuri maana nimekimbia 65 na nilikuwa natarajia nikizie kitu 63-62 hapo lakini kwa ajili ya jua imewaka sana ni imeweza kuleta challenge kidogo.
5: Hizi ndio unazitumia kujiandaa kwa mbio zetu.
6: Kwa saizi sijajua ninajiandaa kwa race gani. Ila kuna race moja labda kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu nitaweza kwenda ngambo niweze. So hii race imenisaidia sana kwa race ambaye inaanza mwezi wa 10 na 11 pale imenipea speed na ninashukuru Mungu.
5: Thino wa mwana wa tumie venya rerere ya kilomita 21 mvota ni wa medo ya bronze thino wa mavenya ma Jakarta International Marathon marameke kire mweri wa June mwaka uyu ni ke Yunis Muchiri ni kio votanire agitengera na ithari mwenda gike 15 na sekonde 48 guko akiuga rio ari nenerere ari rari kuo ni rutumire atengeri engi matigakinyanirie mathaa maria mekwendaga gutengera namo.
7: Mbio ya leo ilikuwa sudi though next time wajaribu mambo ya kwanza mapema tumeanza saa 4 of which is very hot but the race was very nice kosi si baya lakini challenge ni milima tu. Yeah, and this is the second time here. I was here in 2024. Nikakuwa number 2. Na I am happy today nime improve nikawin. Kwa saa hii nimekuja nione mwili iko aje, alafu nitajua what next nikikaka.
5: Lede simia kirekia rena namba 2 thene ya Banyarere, agitengera na ithari mwende gike 13 na second 20. Kukuna kejedinda wanjiku akirekiari namba 3 vuvago tengera na ithari mwe ndege ke 13 na sekonde 45 na imwe thino evenyari ya kilomita 10 mwana wa imwana Justus Mwasia nikiwa votanire aumetwe vuvane Harrison Wanjiru na ki Alfred Kimani eganira na namba 3 Tekra Chepkorir nikiwa votanire mwana wa eretu aumetwe vuvane Evelyn Mombua na ke Judith Chepchirchir arekia ari wa kathatu MC wa wondi ya Makimani ke Philip Nzangi na ore utavanete mavenya mama augete namba ya arutwo aria maratiga mathomo thini wa wondi ya Makimani ithiete nthi kumana na kigina kiria kiunganagua kumana na mavenya macio.
8: Tumeona matunda yake na tumeona ya kwamba inawezekana hata kufanya masomo kuwa bure katika nchi yetu ya Kenya kupitia hizi mbio na na tunapoendelea kufanya mambo yetu, ikiwezekana tupate sponsors wengi ama partners wengi ambao wanaweza kuja tusaidiane ili tuweze kupata fedha za kutosha, basi itakuwa rahisi sana watoto wote wa Makema Ward kupata elimu ya bure. Zaidi ya hapo, tuliziweka hapa kwa buga hii yetu ya wanyama ya Mwea National Reserve kwa sababu pia tungependa hizi mbio ziweze kufanya ulimwengu mzima ujue tunayo buga hapa ambayo ni ya wanyama, na watalii wote duniani wanaweza kuja hapa kujivijari na kustareheka kidogo kutoka kwa makali ya maisha.
5: Mwekeregeto wake Makia Ikithi na akaunti ya Mboneke Steven Jero augete mavenye mama Mwema Marathon makoreto magitetheri ya banene atengeri akaunti ya Embu kukura makinyitete mithe ino wa masindano make vururi na nginyagia manja ya vururi wa Kenya.
9: Tuwe taikei tuyateve kumuno munoto ondu wa mbere tuwe nadhaketu madhiete nja ala madhiete mdhita Thailand, Malaysia, China kume wenyelele ambiriria kutie ivenya tudhie saka tukare ya kusinda na netu vataa kuhithi matuwe kuku tuka menya nituranga ire venya mwena wa iguru na mwena wandhi na tuwa kwa tunga irite wega.
5: Mwenari wake mumbunge wa Manyata ni kigitonga mukonji na urete kukura kuge kwa maogaro kuthi nuwa mavenya mama niguma makora makigu usiriria atengeri engi kuma miene tiga nete ya vururi.
10: Marathonino niyo the only one ire yembu for the fourth year. Totekore dhudu na marathoni. Kito wanadho onda kwa tuwe ingira kini utiyo eki etue one year after another. One year after another nginyami ya kena. Koguo enonio tukusha kura the marathoni yetu kume market the inuwa circuit. Ya international na national standard. Nigeza kukuri huko kakura kwa wana kukutu suriti ya dhungu. Arema umetheo rura maoka maona maona ndogu na njogu na ino shinge ya giraffe. Batu maka oka makegua nao my pattern paso ya development yetu. Na nigeza tovingo reheri yenu. Tudho ndake utali. Utina difference yava na Masai Mara.
5: Medhari ya Movoro ya Wemaru FM kuma Makimambere ya The Rock County ya Embu. Beto wapita Mungai.
4: Thank you Mungai. Ugoni kuma ondo marava na kuri ugo mwena wa Mwema Maradona. Anu wakuroki. Gwariri ni venya watoreni ya kweri terivo tithagia konga ni ambesha. Shia kutedi ya rutuari ya maumete misiriri terivota. Na it's quite good to note that kuma kwe MC wa kuri ugo mwena wa Makima yeta kwa Philip Nzangi ati amudhikiriria wakamemeka uyu mwaro arutware amakore to magitiga skuru nundu wa gutura visi ni maukite makinyiva nyivaga dini wa gisikogeke. That's a good thing to note na no wega nginyige tukore tukithi na mbere gukura tugicokeria ngatho kya magia AK gi account dino account ya Embu gitongore tu ni bwana Steven Njero nundo wa gukorwa makithina mbere gukorwa makinyitira mavenya mama ama vinda mamoko vanga marathone korwe igikinyanira ti undo muvudo aikwangi raisi na utikora go undo muvudo kogovo kwe mundo wetagwa Philip Nzangi mundo wangi mone ya mundo wetagwa Nzangi nengu saragia Nzangi ya vogo mitambo rimonekani ngokorwangi munyita na vogo natuge maundo make kana maundo make mesa wasawa na gukoro watenia rakoro wakienda nginya gukoro akivanga vanga tuge nginyegia kuendia kithaka gya kurugo mwana wa moya kana national reserve ya kurugo mwana wa moya nondo mwaro na vo vengi wanalio no wega nalio tukakorogwa tukiuga varave na kadhina ve na kadhina you know kavinda kadhiru nengore tuengirumira marathoni ino sionde na mondo ore a believer mwomoshima mukunji ni amwire yotio marathon ndiri ri koragwe kingarithwa ikingadwa county ya Embu avonia ko vatara gukoro akiruga akirunga tikuruga sorry kwina marathon itagwa Imani Fox marathon ikoragwe kidi back to back avone mone mokora mo morunga kidogo niko muthenyo ucio ingitunge semane nake tukiria mondo megi mithako tutikage ni tukakirege sana ni maundu ba mithako county ya Embu makwa me fingertips ile sia kogo so mheshimiwa mukonji hapo jitume kidogo get your facts fact right. Ngiona ga timu ya Rambe Stars ni makoro wa makingi ambao ya kuigana nie kogo ni 1-1 ni ngura ga vandu vena dhina tika tuge vena dhina na mavenya mamo nthe ni ngura kwa ngimaro mireria na for the first time mbitikiri nyambe ngorowe ngiori ya ministry ya mithako county ya Embu iko kavinda rigaka the last time nakuru ngitiga ngero mereria maundu ma ministry no ya mithako nikavinda twena chief officer eta kwa Pidon Mushoki but the new chief officer was put Bona Yusuf bana umetuangusha Yusuf, umetuangusha jamani. You know, I never see this year this sport here, here go. I don't know. But I don't know. Sijui kama alikuwa ebu, let me confirm with Mungai because do maundo mama ni marandura kidogo. Let me tafuta Mungai. Ambe ambire kaundo kamoka na twiri. Because ru gutingiaga kwena mavenya tamamu marakoro makivi na mbere na nginye ministry ya sport ya county ya tuioni. It's either gutina goodwill, gutina goodwill kuma kwe ofisi yo kana ba maundo Mungai overo waku weerade Mungai mbe mbede ya wanje itie kutuo kavo guo.
11: Kama venya
4: overo
11: ni mwega mwono
4: mwe mwa tinda dhayo
11: mweta tinda dhayo nwa liwa ringe na ale mavota na mavota na ale mavota mavota.
4: Okay, Mungai inago sadia nondo wadiri. Mm-hmm. Ministry of Sport Embu County, were they present then wa venya dire mbere ya nyambiti kwa ria ndeto iri itesio?
11: Mhm.
4: Mare ku Ministry of Sport?
11: Then wa editions, edition 1, 2 na 3.
4: Mhm.
11: Kia mwema mara half marathon.
4: Mhm.
11: Kiri kare account iko retwe kenyi terera.
4: Mhm.
11: No this edition.
4: Mhm.
11: Nema matirai kutrika ya county government mbena nyitirira ulea tuona ulea tuona ka ekiru taniria kunyitirira the other editions.
4: Mm-hmm.
11: Mwakoyo trika ya county ni vengu tetie.
4: Okay,
11: na ngea liate kone na interest wa sio nde tenua undoyo.
4: Mm-hmm.
11: Nera alineta mwandiki wa muovoro na mundo endete ni dhako
4: vunga menya
11: trikare account dina roga mera madhako ma mwema half marathon mwako yu kitu miniki.
4: Mhm.
11: Ni kukore tupu na ngura ni gataka teka mci wa Makema Philip Nzangi.
4: Mhm.
11: Na governor wa Embu Cecily Mbarire.
4: Mhm.
11: Nundu wa mirengo yake yoteti.
4: Okay,
11: kabinda regaka Philip Nzangi ndarasa kutu Governor Cecily Mbarire.
4: Mhm.
11: Ara egemea mwana wa mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji.
4: Okay.
11: No na kore noguo.
4: Mhm.
11: Sino wa World Fund. Ereza kwa MCA. Mabesa wa 20 million.
4: Mhm.
11: Wa MCA.
4: Mhm.
11: MCA wa Makima akora kwa igite tuge keze rire nuhi kando milioni inya akora kwa igite siringi milioni inya siya mizako.
4: Oh, okay.
11: Na no mbuge uyu ni numuwa ma MCs are top.
4: Mhm.
11: Makora kwa maigite mbesa kando siya kuruga mirama undo ma mizako.
4: Okay.
11: Na ndiyo na varai na ndato siya kutonyo tetiwe inuwa masinda na mama nundo itu mikinane kia kwa mbiri ya mafenya mama ni ma ni undo wa kigina kirangi kumana na mafenya maya areme kukura makia ndikithia mbesa ili kumana na mafenya masio niko kura ikivuzika kutethia siyane liyasi umete misietare vota niku hithi nambera na mazomo mao.
4: Mhm.
11: Yes.
4: Okay, uguni kungwenda kumenya mundo weta kwa Mungai. Because do ditaria mwisho ni niagwa watogo wauga ni ngore tungio na dhirikari ya county na ngadi kwa nindu wiki kukura wakikithi na ambere. Na niwega nuwa vota ukura wakitheri actually antimbari ya ndeto yoringi because nuwa kura wakimitheri ya wega muno na wakura wakimiga ratiri yuri ya kongi ya votikeka nwati ningu kutuma because mavenya na wamu mkura kwa mwiku muno especially we mweno siwe dheroni mkura kwa wiku mudanyo siwe ingia na mwishimu wa mkunji mwile kwe na venyari ya kuri uko mwena wa Imani Fox Marathon tutikuwa tuwe na tutikuwa tuwe na marathon ni mwede inu account ya Embu
11: kwe na inge itawa Imani 7 Fox Half Marathon
4: and I'm hoping to see you on 10th kugo anajua tutakuwa.
11: Lazima tumiminike huko.
4: Safi, we kuro wena mavinda mega inge kuro inge kuina siya mwe inge nduwe kiyore weka ka
11: kuna tuatika kuno anjogu na mbiti na na isi fiengi. Yes.
4: Okay, nego murenda kudondeka Embu County na Embu ni Embu mbere. Izo neto kwa
11: ya. Yes, Embu mbere.
4: Izo neto kwa ya. Neto kwa ya. Nengo kuvuda. Tiambose dimu ya governor. Tiambose dimu ya governor Mungai. Aya, eto kwa Petro Mungai. Akora kwa. Akoragwo metho makwa kuri ugu mwena wa mbere northern na ngijige maundu megi mithako aro ni mbere south na maundu megi mithako ngijige county ngima mundu wete kwa Mungai na Nuegwa ni ekira maundu ratiriri uria maundu mavana but mwiso wa muthenya mavenya nao marakora makithi na mbere and it's good tiga tukorwe tutakwariricio na akorwo inge kwe na ngiru ndisiruvu tungi nitumurika governor mono nitumurika MCA mono kana nitumurika oriko ngo ndi uyu ena guko uyu inge na kena guko ruwa vave na interest na vadie sagate runa vone vone ngoro kwangi uria kiuria kimutu interest sia mwingi na interest sia nyu ni vare ko vakoro wa vage kinyamwiso no atambara ere ngo kwira gaturaririria kindu gita kwa njovi interest sia kuita mundu wa one term na interest sia kusia mundu wa two term irathira vane ngo mukora mukinyita na vamwe nundu wa welfare ya mwingi nuvu at the end of the day bara ino sionde vuu nivu wada wa mwiki wakura uma akura waki umira nwati so far so good I'm not happy with the minister of sport Embu County kautika tumbari yetu kumangorori akwa so far so good I don't know I'm hoping governor season 3 ni kukuruwa aim bigger, that's what I'm hoping because he's using it to be successful but nika vinda duwa na rio mirango tukoro tukime vinga vingora biyode kinugeta kwa sport siya kinugeta kwa muvira na toro lalo liye maundo na urikiru zaidi nituwa kinyama dhari madhi na sara tika ngoro ngetonya dhine wa kinugeta kwa matemo madhi na sara na mureithi mbo ya tukina kura tukiso kiredia

0: ubumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mokirangethi mothikiriria siavandete wega thina sara cia kevwaina mama ni matumo ma movoro mangecino ngikuthomera mo atore matukinyirite medali yetu ya movoro ni betamurithi boya na to kiambiriria na matemo mangecino ni ati mwenge na tumiria varavara no mathiete na mbere gukani kuongerereka kwa namba ya mitino na mono kana eria thiete na mbere na kuongerereka kaunti ya Kirinyaga giko kia vakuvene varia mutumia miaka 63 na ithatu akuire vau vau vuvu wake kulingwa ni ngari muthemba wa pickup mita 300 kuma gwake mucie varavara ria kuma makutano kuthie sagana mwenge mwena uyo marauga riu ni kuravatara kivonia kia nevenya kia mitino eno ino ni gukuma kiuga varavara iria ingi kuma mwena kana kuma ya kuma moya kuthie Embu wanayekoretwo ikiandikithia mitino eno na njira nene watura mwandiki wetu Mavro Johnson Murithi aratarĩria
2: kuongerereka kwa mitino barabara-inĩ ya makutano guthiĩ nginyagia mwena wa Sagana nginyagia Karatina na kuma mwena wa makutano guthiĩ ngurubani nginyagia mwena wa Embu no ithiĩte na mbere na kũrigithia muthenya wa ũmũthĩ mathaa-inĩ mathenya mũtumia ũmwe wa mĩaka 63 kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Rukanga barabara-inĩ ya makutano guthiĩ mwena wa Sagana nĩ akorirwo akĩringwo nĩ ngari mũthemba wa pickup ĩrĩa ĩkuumĩte mwena wa Sagana ĩthiĩte mwena wa makutano na kuwa bau bau
3: barabara ĩyo nĩ ĩkwenda kũrorwo mũno especially tondũ andũ nĩ makuire mũno
2: kana Timothy Somba na James Maina mĩtino ĩno ya barabara nĩ ĩthiĩte na mbere na kuonekana na njĩra nene ũndũ ũrĩa muugĩte nĩ wa kũrigithia gũkĩririkana mũtumia ũyũ egũthiĩte kanitha wa Katholeki wa Rukanga rĩrĩa akorirwo akĩringwo mita 300 tu kuma gwake mũciĩ
4: ndo ni monire mitino muno ndo ni makwireire handu hau muno ino ya guthie miru nayo bu mwea nayo mitino ni meinge muno
3: riu urangora ngari zono iratengera no muthenya no kuraku andu arano marathio na mbere na guku
4: bara bara ni ta ni ha ho guo he guitwo Kamiji Primary School hau ni handu akorote ho muno ndanageria gutindika marwa nginya kwa ministry hekirwo bampu kana hekirwo foot bridge keni hama tiru ndu mari meka tugeka maandamano turi aciari gutiri kinya rio wetwo riu andu ni monire mitino muno andu ni makwireire handu hau muno
2: kuona ngari ni ikoretwo igitwarithio na speed ya iguru thini wa barabara ici ciere mwingi ni ugite kwina bata matereva makorago mategutwarithia ngari na speed ya iguru na aria marakira barabara magakorago magicirora
5: barabara ya kuma makutano nginya o baria Samson andu akuhu aria mena migondere nyitite barabara ni athe kimuno materema barabara urona barabara ni nene kuria kuingenetiri no kawara kawa mini kasa migaseke marega kwara mya yothe niki
2: ndivo tremaru fm kuma thine witura iria rukanga barabara ya makutano guthie mwena wa Sagana county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithie
1: no na si vanda weka demo si akevoae ni kokudira arivoti Yorea Kenya amoe maugete mena moivako ate matua maria mara kinyokirwe kigomanorikia unga kira kirathi na mbere musirwani yo kubururi wa America na kira rais William Ruto arekinyetie ne gegotethia kwangiria na gukiria bururi wa Kenya mama na mengi sia vanda weka themwe na sareve toketia na geka inya ni beta murithi mboya
0: ubumekekete ni guturakwivurira mo na mau marai matemo ma movuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 Wimwaro FM nyungu ya movuru
6: Peta kwa friend njo wa Kanyei theine wa etoralerera suru na ne magana aka kotepa angry science theine wa etoralerera suru de theine wa supplication ya karero supplication theine wa ronyenges contingency na unira tarandu mafate kulima mbembe ya kambaneo ni tondu mbembe ere twa pana 3M05 ni mbembe ere ratigia ebinda riri ni tondu wa merimano kugota kunyita eke muno kugota kunyita ngonia 30-35 na mbembe ono irakora na ivenya mono ne kagarayura thiini wa area no arama mivandite tondu mageretie ni maramekenerera
0: ino ni uthiria murimi mugi igwatire pan 3M05 ndukari wa yonde urimi bakuve na omuthi ni waguo no aranije na Samson mugo kuvitukira number 0723 766 606 pana together we farm for your future
7: kendi evondeka wa nimedhako na ambiringi yetu ibuva kwa njumamozi sio ndada ikomisi yake mwa ire pari yake na uva
8: Nega kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani dhino wa mvangu wa sport kika
7: Basiga kunwa
9: Kali kavesha nwa
7: Mbao ikaingirwa na rekondi ikabunjwa Ndurumeni ya sport kick ikimurika mama monde
10: Gaisha Senegal ni siarunga ma Gaisha burudi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudhikiriria Gotire nondo wengene rwa tambora ria mudhikiriria
7: Mbogo na gevende tu ambirvigi medhakore tika nite kunga moshie kaonteri ya embu Vorori natuka tuika ni ya ngongo kima vorori kukwevolera maria marekeka Na siongo disi ya medhakwa wa wemwaro FM kwa ambiriri ya Father Junior da komentita
8: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvu wa timu ya Manchester United Kukuro moringi timu wanasia timu ya Arsenali
7: Na kuli kipo wakipekee Njeru KK Ukipenda tosha mpole
10: Galkipa Diara Ara vilerone wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberi diangol kipa jigu Atimura jigu njigua

0: Yes, witware nani nitware rwimbo originally rwiketo ni mondo etagwa Katempa na makoro makinyitanira na mondo etagwa Njokinda gitare makoro magire kireria rwimbo roro na version yake
1: mando eririkana
0: Yesere mbororo rakoro rogeto kinyiriega madari ma dina sera nanda gike 11 na ni kwa tudhiete na mbele gukora tukimurika murika maondo mege sport hapa na pale na ndage karite varasa mudhikiria nenda tukoro tukikinyakuriwa gumo na waru nyenje to makoro gumo na wa mwema tukinyakuriwa gumo na waru nyenje na kutukoro tukimenya maondo mavana atia na ni kwa tudhiete na mbele gukora tukikira ratiri maondo matika nite mege midhako dine wa kaunti ya Embu na wawogono wano ya koronge terera gukoro angigia na kiendo gita kwa maumirama imoshi ya mechi ilia ikoretue ikitha kwa mudhenye wa mundi dhino wa Min League ya county ya Embu na nigutu koretu kimenya gukinya kavinda gaka ulea maundu mavana barina Maradona ni rakoro ikianjiriri ya mudhenye wa roshuka ni kakoro iki na ikingaruwa mudhenye wa roshu na igakorwa ikingarua ne atengeri matiganite na ne ringenene kwivururi wa Kenya atondo njorua ya mavenya morere kikana ya Maradona Sebastian Sawe na uria akoretwe anginyegia vunjite rekondi irie koretwe ikigwa kana ya koretwe ikigwa na vugo mbere ne mondo etagwa Eliud Kipchoge dhinwe venyadidi dio ririki ni ya rakuriru wagitiko dhinu wagikos kire yukuro kiri present vururi wa Kenya dhini wa mavenya mama Sebastian Sawe akoretwe ena kiendo gita guwa injari kana ngura dio ni ya rakuru wa ikiri kana ni ya rakuru wa kimuiga nja na vandu vake ni vakuru wa ki oshone motengiri yata wa kiprangat nikia kukorwa kithi na mbele kukorwa ki representa vrodi wa Kenya dhini wa venyaruri oririki na kori ugo mwena oria wingi wakorwa kiroria mwena wa eritu mundu weta wa Rosemary Wanjiro nikia kukorwa gitengira na kore nyitania na Kenya enge ta mundu weta wa Evelyn Chilchil mundu mwena Rudwina Chepunge Ticha gukoro makithi na mbele gukoro makingaria dhini wa ivenyariri na ni ivenya tukorogo tukitamba muno ivenyariri ya baradhi ama Barin Marathon nwati nitura menya kuina atengiri yengi tarumu wana wando arume kuina mudhakita kene Nisa Bekele wakurugu muna wa Ethiopia ni gataka tiriga atengiri alia makorogo magituruta ivenya muno nwati tika tukore tugetira tumenye mudhenya waru shimondo magakoro mavana atiaguo dhini wa ivenyariri mudhikiriria watukithie saga na mbere niwega ngodirikanie variugo va wigo variugo va wigo vena kindu gitagwa taxi taxi cia mbei ino mvacirire taxi ingikorwo igikuruta kuma vandu vamwe kuthi vandu vengi ukorwo wina haraka ukorwo thiete shughulire ciaku no gukorwo ukigia na ndereva mwega ndereva gukorwo agigutwara waro mundu agukorwo agikurugutira ngari na njira iria ivatie na nginyegia kindu gitagwa viki viki ni agukorwo agigutwarira yo waro no gakorwo gikinya kiri ovati ukorwo gika kavindari gaka no gose thimo yako wose thimo yako divare go va presto kana gogusto presto kana afto angekorwo yo mundu wa iPhone akorwo ki download app ya Wigo iandikithie na iandikithia bono korwo gitia kindu gitagwa ride ya kukana mundu uri arenda urenda akuvire vando kana vire kindu gia kuvando otena wasi wasi wa gwonde ukagia tenura akoro kiura nginyegeta uni otamise ambira ga mondo vando vakora wanjie gukoro kiuririo na kavogi osha kamotoka kana kaviki viki gage kungadithie gage gukinya na mondo mekarie ugwo mondo monde makina kromesha wasawa mudhikiria tudhiete na mbere wa wega waringi ngurikani vare wa shabiki.com na vova na mbesa shabiki.com irakoro egikuretera game ongekoro kidaka virtually taruka vinda tagaka digitiga nete si ambeta gukoro ikidi break we wendete EPL we wendete Bundesliga we wendete timu itiga nete kanadi igitiga nete kavinda ligaka wanariona ovote gukoro okidaka tondo kwena kendo geta kwa vieta ya shabiki.com kwena kendo geta kwa jeti ya shabiki wanasiona okoro okidaka kavinda ligaka tondo nende to kana nimitha kwetarenda maundo menge kavinda ligaka nwa kukurukia gatege na vareo renda kukuro kilutera mbesha siya kuga kukuro kilutera na kuna nginjige bonus siya vakuvinginjigia makiri ya milioni varego vashabiki.com kithina mbele kukuro kithaka vieta kana jet exa tarunu adrika na kime kithiru ni haku ilagandeto siya mundo weta kwa rono kuma kurigo mwena wa Rift Valley uria kuruwa geshi ndira mwena wa siringi milioni dhano truma inya adha kita muda kwa kendo gita kwa vieta na mbesa siya keka vindari gaka na kwa na vanga vanga maundo make monde kukwa na etonya varego vashabiki.com koro kithaka vita kana jet exo kinevanga no koro wina ambesha nini tenginyu shiagwa koro kiumira mudanya waro shio diwe vanga vange vogo na no koro kithaka na kwanjiria shiringie kumi kudhie shiringiria shio ndio ngenda gukoro kigira vogo ngirie kumi ngiri dhano higana maire madhato matano kuringa na novoti wako no tinginyegewe na shiringie kumi no koro gishio njodi dia varego vaya vieta kana jet exo na maundo monde makina koro adere maundo monde makina koro meri musu nasa ini ukina koro vange tuwe na njira mbaro.

Gakaneko. Sofi nenda geke kumina mogu wanja kuma kavinda karikuru iki vandwega madhari madhi na sara gukonekoa na nante 3.1 wakurekundi urakuro gito dhikiriri yori alema nato dhikiriri ya mwekuri ugungariri alema nato dhikiriri ya meme shiri ndukari kana kuonde kuria mwana dhikiriri ya asanteni sana kiumegi ukite Jumamosi na Jumaviri vari ukivarulikia Moi Stadium maundu makoroa memaro maundu makoroa mema vange Tondo kugwe gakorwa e talent nderi gakorwa ikiaria muthenya wa Saturday na muthenya wa Jumaviri Tondo Safaricom chapa ndimba yeni finals ya Eastern Region irakorwa ikithakirwa kivaro kia Embu kivaro giki ngwiraga ndukana igukivuthia kuni kutugakorwa tukithakira kindu gitagwo finali sia Safaricom chapa ndimba Saturday mboku na Jumaviri tariki 3 na tariki 4 na mirango yonthe gakorwo ikirugurwa mathari mathaa igire cia kirauko na imagine gutie na entry inote tagimu ira tuthie sa coach ya kindu gitagwa the KFC count is yonthe cia gitarugiki kwanjiriria embu tharaka ni thikiri nyaga imwa na igakorwo ikivutiria ngothi guko itakuwa pure niceness itakuwa nzuri itakuwa njema mno Kogo mudhikiriria Jumamosi na Jumaviri varavarasion de sierekereteko kurego Moi Stadium na kuria arya makoro makivotana makoro makigiana na nafasi mbega mono ya gukoro makithie kurego mona wa Sweden mavira kwa ne Safaricom kurego mona wa Sweden nondo wa gikombe gitaga gikimenyekana hata God the Cup na niko makoro wa makithie nondo wanginyegia kugia mentorship na gukoro makithoma makiria na voni vo ukorogo kigwa kwina thaki amwe makorogo magiyoshwa ni idavo maenge makoro magiyoshwa ni idavo sia na kugunja taku Sweden Uruguay na makanjiria ukoro magitonya we sio no anjira iria sia kodwe gitumirwa ni ando ta Viki wanyama nundu agukoro kionekana na Safaricom chapa dimba ni thondekete athaki engi mono wakoro kiririkana kina Nedi munene agataka terikada kingi kuma county rembu mathondeketo ni tournament imwe taino sie imona irithie tena mbere gukorwa ikithako kogo muthenya wa Saturday na Sunday tuwe mwaro tuwe we mwaro FM tugakorwa tuko personally ni gukorwa tugitigira mondo monde ni mavange na ni twakorwa tuko menyithia matukio watore ma gukorwa maki yumiria thini wa kivaro kiu kia Moi kogo ne tugakorwa tukiamba magema meto mwena ucio kugo riu angikorwa nurenda gwakorwa gicemania na nguthi cia mithako kuma guku kwa mwaro tutakuwa area tugakorwa tu inadi nondo wa maundu mairi matha tukurigo mwana wa chapa dimba na maundu monde makina korwa me sawa sawa ndo tige tuwe thagathage na nigongorwa ngicarania na maundu wetagwa Kanjo atuwele na kukurigo mwana wa Runyenje mato vangira ndo yodho nego na kukurigo mwana wa Runyenje sijui mambo yenyu yanakuwa namna gani ni muravanga maundu na mukamangaribia muno ngini ko waoraga sister yaku nundo wake sema mambo yenyu inakuwa ngumu inakuwa ngumu kidogo

0: stima itaunganishwa vipi? Ala, na nyinyi mko rada. Kumbe mnawajua wale watu? Wale hawana mpango wale? Wale watu wako chini mbaya. Ati oh, unajua huyu Ruto anatumiwa na Mungu kujenga barabara ya kwenda kwake. Na ni kweli, ile mtu ya Mr. 40. Mimi nang'ang'ana kujenga barabara ya kutoka Mtomwa Godi kwenda Bura. Mungu ananisaidia kujenga barabara na Mungu anamsaidia yeye atangaze ukweli kwamba mambo inaendelea. Dunia hii iko na maneno mingi.
1: Rais wagwa ono thunduretia miradi ngorani yothie wa nambere mwena wa Gicwari eva mwena mubango wa vesa ni wa taito cia migunda kwi mishi 2500 mwena ucio.
2: Tumetoa pesa ya serikali kwa hazina ya housing, sasa tunawajengea hostel hapa ya milioni 145. Kabla ya June mwaka ujao, watoto ambao wanasoma hapa vijana wetu watakuwa na mahali pa kuishi. Tunajenga hostel ya vijana 340. Sasa mtapata wanafunzi zaidi wa sehemu hii na wa kutoka sehemu zingine za Kenya waweze kusoma hapa Umingi.
1: Na kenga vano wa county ya Embu sisiri motitu ambalire no kiririte mbunge wa gesigo mbunge kiyamanya tanundu wa miario ya gososera muku na angao ilia ikadhararia dayo katakateka mwenge wa county ya Embu. Mbalire ya kialiano ugeta wa mototi kuonde aina weyadhi wa kualiria mwenge kutaye kumakanyanu wa morengo likuwa lio tati watole mwandikiwe tuwa mwavoro Anthony Ndwegara taliria.
3: Mbalire augete wa mundu aina weyadhi wako nyitambaru mwena wagi uteti uregua renda na wa mundu aina weyadhi wanero wago tuwa hizi nambere kambeni nchi ya kigesi wakio ande ukaunchiri ya Embu na ando mativate ukwa makivavurana. Amendetie miyari ya mumbunge wa manyata nikejoni getuanga mkonji ya kwa kaunchiri ya Embu tie na mirengo enge vate ukwa eka siyasa anko wate mirengo wa wantam.
4: Etikiti embara muka getutu magirandu mauke kulibari ya enge na karuga maka uwe utimu sema ni watu tamure kwa Embu County. Atena tutu kinesi liye tezoke mundo kwa diogo. Tis not. Niwa nani nediri karine mba tindinjuga kutimu sema niyo wantamu gekwa. Because yu ni haki yao.
3: Wanakona ye waogo wanalio mbalide ni umenereti yes ya sasi ya irumi. Na kugwa munda vati kuendi anjenda yake. Nego kinyina mwingi wa kaunti ya Embu.
4: Notongo vya tila ine mwerei. Oone rona ndiko ino wa irumi. Wambara wa mugerere. Tuteza gia. Wanatukisu kuma wili ya mruto. Tuwaoka wakwe mwe na development. Tutiaoka moko madedi. Tukaalie tukenuka. Tuwaoka na mavarabara. Tukaoka gatusu kuma makanidare. Tukadia rabe masukurure. Tukaalia maundumangi tevya mwanainchi. Tukiu mavo. Tuyaliu agenda yeto. Batitu ya tevyo andu.
3: Nge reportera kuma kaunti ya Embu. Mbita kwa Anthony Ndwiga.
1: Na tukithi nambere na mavaro meto kevwae kia monde ni ati ekari kumamine tiga niti ya gesiga ubunge kia mbere North County ya Embu. Madhita nambere na gotetane kogondela kuo gitiri kukusie kusiova kukuo gitiri ikithi nambere kwa nikidua. Ekari marauga wiwa mavio vamwena makedha mame gondari vamwena mirano dhiete nambere kwa nikidua. Kukuma kiuga marekara na waga gunonu wa sieko ino. Ireu ni mauri itia mvonge sio gitiri kwa tanirete na mavitha wadhani wa matura. Kumatethia kusokia dhaayo no maliru. Watole mwani kwetoa mwavoro Wilson Mwagwara taliria.
5: Karima miene tiganete ya gizigokia mbunge kiamberi yeguru. Nibagurete magiteta mabindari mariva kufiguku makiorota tinikugite. Na siye konyengi siya wiki nae.
6: Hava kifaratiri. Na hava security niyatu tena yo. Uu lebirali mwe ukira mwagirokole vya mirango ni miambiri uko omorwa. Na ukirigu wali ungekatea. Na ukazigoro ya murango wanyo mba ule ule mwagiru. Mutu kwa nyura kwa
7: ni nengu yangu makamu nono jarama ndo jarama no wenda kuninga ndo darua ndo wabikirikiri majuna wabikirikimo nano magiora kwa daru ndo jaiti jana njira no na njia gari wanapata waji ya gari
8: security ya kukwe jara tembeka
9: mwakari wa siya kwe na maulumara tura face mara tuwe karira mono mono nikuwa kwa security kwe ya kwa mwazenya kumbingu luambuli kazi ya nguku kufunja kunjwa nyomba kitha kira matere nga siya TV.
10: Kwa security kwa kone kwa wale mbeka munu. Kuna zenuwa security. Kani uonge tukirwa, uonge tukura mokerie. Mwata kibinga madarwa nchoka. Kote mwa metengeta. Na nukotu mwono kama tuwae. Kwa ngani eno ramatirwe. Kwa nukono ramatire mungu lea wengi.
11: Zena ula tukore tona uwe lokore. Na asia kone. Kwa dhamara tole ndia merane kuna kora kona. Kwa yuwa merana hila kora ikiora munu.
12: Tena hii ni yengi mwono kukuto unungiwa zari utire.
13: Karia ya makoretwe. Makeria makiorota maondo matiganete na maria maro natakio kira koro yisungira kuongerera ciiko ino gukorwo ikiongerereka
12: itumi gitagira twa kugira gitungi vota kuona uthiri na jawa batiri
14: right ga jio tukoma tamara moto kuma tegwo ori darungi dikuma ba straight daruthi togo nginya na abogonjoro ngari utiona kama ta korwa gwina gwina nduma mbari ngi kwina nduma
15: yana tugirira ga jure thwathi ugoro thugiro ria maundu maria mei turorie gendo ta uthiri ugoro ngiona mundu ga wina ga bana
10: aya uku tobini ingi bire dungi tukirwa ba ukaringa baria utemona ene ni anakia ya monde meguku na nungu wa jovi
13: reu makoretwe makiende kibia makeria thine wadho koitiganite ate ikorwe igikirwa matamo ogiteri na makeria mbuwa si ogiteri kukorwa mabindari monde igika miunguru dio
10: reu turenda ingi akorwa niku urorere ambari ya security turorere
13: medhari ya movoro ya Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Na kemo mbunge mroga miriru atumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njero Canada Boen runo tugete ikundi si atumia na indo si ya koruga wavo kutuga ando ale maturaga na wadhe na wheelchair kufito kila mvango wake wa gokiriri ale matarevo ta maturari angiali ya mvango wake kutavania mvango ya wadi ya ngenda na wadi ya rogoronga ndori Njoki ine ugete mvango ya wine tanyari ya gokinira ekari ale maravatara utedio yo kaunti ya Embu
3: Nemo vangori wake wago kinyirari ya maina mawadhe maturare mumbunge mutumu ya kaonte ya Embu Njoki Wanjaru na ulea odhete wanku wake matuga na ndio ingivata kutetheria na kumavudhiria meturire yao. Maturari matiganete wandiri ya rugurunga andori na angenda kisigori mumbunge kiyama yata Wanjoki ya gatambi shiko shiake shianda na kukinye alia maina wadhe na kumatehidhia na wheelchair. Alia mamu kete wheelchair ino maina wakuga.
10: Nitorona embu yetu ni thiete wega, tutiro na musimua wetu aina vandu aina gosuke, arutite wira wake, igana kwegana, kogu tuungie nda tuita atumia akiru iro. Tuku nyitirire musimua wetu, udhinambure na gutu entawa.
3: Wavo Njoki niyo tugete ikundishia atumia na indoe mangivota gokiri ya metulire yao kufitu kila ikundishi yao.
10: Atumia aliatwe na mwesimua wetu ndapueni ni torona mawiko make tonduwasa ikundide tufomenta na kukusi atumia ni ara uka agitu empawadha ni ara tu indida indusia catering siya kutethia rivya tukuruga matura ali metu ni tuonete wendi wake mwega ni atonyete matura ali wega ni ara tutethia wega na tungivoya wana 2027 ya soke gitiri nigeza atu ambararie vareva tigarite tatumi
3: marauga ni mako zinambikuwa make mwagwatera aeta mwumbunge mutumi wa kaunti ya Embu kumana igena shieko shiakiresio ni shia kutetheria alia matevo tete maturari ikuwa na usho ni umuwa wira huo avetwe negativa
10: tondu nituwese miake ya ingi tanu wananuoto kulete tupuli tuweria na tukukutuwa kufesa kasi ya nasi yetu matumbi na mauma nini mwesimu ya wetu diye na ambere na nitukunyitete njara
3: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
1: Na tukirikiri ya mwavaro ma kevwae kia mwondo ni ate mwasio mwaya kuma mweno waka dhangalire eno ni wadi ya ngeenda kaunti ya Embu odite nambere kuthi ni kanundu waka mwana kawa kamia ke kumi kufingiru wa thivitali wa Kenyatta nundu wakule mwakule wa dhire uorigiti thivitali liyo kulingana na nduwa mwosie Cliff Mwendani avingiru to thivitali wa Kenyatta vamwana njina wake mwosiari nundu wa dhire wa thivitali wa siringi giri maganda maire mamirongo etano mwosio yo uriotaye na ovoti wakule vambesa ino maraugane magereti enjera sionde niwe kunyivi ya murigoyo undu utavoteke kanete ereo makenda nduwa wendi mwaro tonyerera na kumatethia kule wa dhire yo nikuwa masokeleria mosie watona mwani kuyotoa wa mavoro Anthony Ndwega taliria
3: Cliff Mwendani na ule ni mwana wa ukuru wa miaka kumi na ule wakafindari ukamiri na mainangina madhite wa mkwa mavingiri tu waandiri emwezi vitaliri ya Kenyatta ekuma na gia na mwega na wambiri ya siringi ngirimaga na maile mamele ongweta ekuwa na Cliffron atengiluwe vitaliri oyo miali wa agatano mwakoyu na kuahina dhina wevu na watamwewa kwa mwuru wa wonde alikia kufora ndane ya nukamusie kuona vingiri tu wa vitaliri eno nginya ashiari yake marive mbiro Jacqueline Wawira na ule nengina aithi ni wawandi yodhi vitalidi ya Kenyatta aga totalidi ya u
16: muturi wa kathangarire na thena wakwa ni wa mwana ilivu mwanda ni nuwarwarire na thie thibitari wa Embu afuta kuma Embu wakwa tawama kira Harambe athie kenyata kuni kuendirwe mbia ino nyenge na rimu vuvavu ngiapithia kuseria mbia ndako siana aya asoka au karenge mathi maandi mitwa agithia kuseria utethio
3: mwirigiriro wa Clinton ni ate ni ume thibitari afuta kuthi na mbena muturire wake watakuthi na mbena kithomo uyu ni suwe wa mwana uyu Jacinta Ruguru aina kigiriko kinene na methori agikaira andu awe ndimwega kumatetheria niguo kuona ati mwana wenu wenuka
17: ningetewa Jacinta Ruguru uma talanta rire ni mwari wakwa na kuka ukaithibitani ga susu gakwa tungivoya andu awe ndimwega matutethererie tondu ciana iyo ciakwa ciikara mburoti ihitiine kuria ingika
3: riu marakaira andu awe ndimwega niguo kuona ciringi ngiri magana meri ma mirongo itano niguo makande kuriva mbiru ino na marekue menuke
16: arwarite evu akahimbaga evu na aroma kindu agatavika agakorwo evuri na atura siriasiri na kumisimburundi makinya vau maumirwa naumirwa nacoka nambiriri guceria ibarwa itakuoneka na kana gakanini riu uria ningienda ningienda andu awe ndimwega mundethereri uvoro wa mbeca iria ingivota kuruta mwana ucio thibitari
3: Nge ripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwega
1: na gukinyagia vone vone kinyamodia wa mavaro metoke vwae kiamonde korono tuko mwaro ni betamuridi boya
18: Ina mau marai movro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradina mbrena ukenyelia mo Nigwe guatire mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movro
19: Mande koko mambukuri ya dhaburi, egana ya kumina kenda mubari wa egana ya idhano maturiri kanagia tere. Kiwagi ya kuneta, elea emure kagira kure yangu dhira, no dheri wanjira yakwa.
20: Kiwaga kune wadha winyo kwa
19: Hallelujah, newega tutu.

0: umwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umwe ndenyaracho kama bukule nige ndari dikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshume mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano ligie
2: na nevone ngie na kugate umwe kwe ando marona ando wale angita mete na ngie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo
3: amen
0: tugi ndundu mwikiriria jumaviri sunda kwa mbire madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya